0: Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale mnatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale mnatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Kama kawaida, matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa lajitayarisha kukabiliana na mafuriko nchini Somalia kabla ya msimu wa mvua za El Nino. Mashirika matano ya kimataifa yashirikiana na pande za Sudani kuhimiza mchakato wa kisiasa. Mradi wa kituo cha taifa cha upasuaji kuanza kujengwa kwa msaada wa China nchini Msumbiji. Habari kamili. Shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO limesema linachukua hatua za mapema nchini Somalia ili kupunguza athari za tabia nchi zinazotarajiwa katika msimu ujao wa mvua za El Nino. Shirika hilo limesema kuna uwezekano wa zaidi ya 90% wa kutokea kwa hali ya El Nino iliyoanza katikati ya mwaka huu na kuendelea zaidi katika msimu wa vuli kutoka Oktoba hadi Desemba. Kwa mujibu wa FAO, athari za El Nino zinatarajiwa kuleta mvua kubwa, kuongezeka kwa viwango vya maji kwenye mito, na kusababisha hatari kubwa ya mafuriko hasa kando ya mito Juba na Shabelle, hali inayohatarisha maisha ya zaidi ya watu 200,000.7 wanaoishi kwenye eneo hilo. Naibu msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, Bwana Farhan Haq, amesema mashirika matano ya kimataifa nchini Sudan, ambayo ni Umoja wa Mataifa, Shirika la Maendeleo ya Kiserikali la Nchi za Afrika Mashariki, Jumuiya ya Nchi za Kiarabu, Umoja wa Ulaya na Umoja wa Mataifa yanaendelea na mashauriano na wadau wa kisiasa wa nchi hiyo kwa lengo la kuunga mkono mchakato shirikisho wa kisiasa. Bwana Haq amesema katika msingi wa mashauriano ya uchunguzi yaliyofanyika huko Addis Ababa mwezi Juni, mashirika hayo yanawasiliana na viongozi wa kisiasa na wa kiraia wa Sudan katika siku za hivi karibuni na wanaendelea kujadili mapendekezo na mitazamo kuhusu jinsi ya kuhimiza mchakato wa kisiasa ikiwemo kupitia uzinduzi wa ujenzi wa imani. Ameongeza kuwa mwakilishi binafsi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan, Bwana Pekka Haavisto, anaendelea kushirikiana na pande zote na amewataka kutoa ahadi thabiti za kupunguza mvutano na kushiriki kwenye mazungumzo ya dhati yanayoelekea kukomesha uhasama. Akademia ya Wanawake kwa Afrika katika Uongozi wa Kisiasa imezinduliwa rasmi Jumatatu wiki hii mjini Kigali, ikiwa ni kundi la kwanza la wanawake 40 kutoka Afrika na Caribbean. Akademia hiyo imezinduliwa na mpango wa maendeleo wa Umoja wa Mataifa, Tume ya Umoja wa Afrika na mtandao wa viongozi wanawake wa Afrika kwa ushirikiano na Shule ya Uongozi ya Afrika. Kundi la kwanza la washiriki wa kike linajumuisha mawaziri, wabunge, mameya na viongozi wa vyama. Watashiriki kwenye masomo mbalimbali ikiwemo uongozi wa kisiasa na utawala, mawasiliano ya kimkakati, ujenzi wa miungano, usimamizi wa michakato ya kibunge, ufadhili wa kampeni na uongozi wa maadili. Mkurugenzi anayeshughulikia mpango kwa Afrika katika UNDP GK Okeke amesema kundi hilo la kwanza linapaswa kutambua kuwa uongozi wa kweli haupimwi tu kwa maendeleo binafsi, bali kwa idadi ya wanawake wanaowezesha na kushawishi pamoja nao. Ofisa mwandamizi wa zamani wa Umoja wa Mataifa Binetta Diop amesema chuo hicho ni jukwaa la kuwezesha kizazi kijacho cha viongozi wanawake wa Afrika kuimarisha utawala na kuendeleza amani na kuharakisha maendeleo endelevu. Sherehe ya kuweka jiwe la msingi kwa ajili ya ujenzi wa mradi wa kituo cha taifa cha upasuaji kinachojengwa kwa msaada wa China imefanyika Jumatatu kwa Maputo nchini Msumbiji. Kituo hicho cha ghorofa 8 kinajengwa ndani ya hospitali kuu ya Maputo na kitakuwa na huduma za dharura, idara ya picha za matibabu, duka la dawa, maabara, vyumba 14 vya upasuaji, kitengo cha wagonjwa mahututi chenye vitanda 19 na vitanda 456 vya wagonjwa wa kulazwa. Rais Daniel Chapo wa Msumbiji amesema uzinduzi huo ni mwanzo wa hatua mpya ya juhudi za Msumbiji kuokoa maisha na kutibu magonjwa magumu na kuwawezesha watu zaidi kupata huduma maalum za matibabu ndani ya nchi. Balozi wa China nchini Msumbiji, Zheng Xuan, amesema China inaendelea kutoa kipaumbele kwa afya ya umma na kusisitiza umuhimu katika kusaidia maendeleo ya sekta ya afya nchini Msumbiji. Kampuni ya uhandisi wa barabara ya China imezindua mpango wa mafunzo ili kuhimiza ujuzi wa kitaalamu kwa wenyeji nchini Cameroon. Mpango huo umezinduliwa mjini Yaunde mbele ya maofisa wa serikali na diplomasia wa China, wahadhiri kutoka shule ya taifa ya kazi za umma na watu wanaopokea mafunzo. Mafunzo hayo yatatolewa kwa siku 10 kwa washiriki 54, wakiwa ni wafanyakazi 24 wa mradi wa ndani na wanafunzi 30. Programu ya mafunzo hayo inayotolewa na wataalamu wa China na wahadhiri wa chuo kikuu cha ujenzi cha taifa yanahusu nadharia ya upimaji, uendeshaji wa vyombo na mazoezi ya kivitendo, pamoja na mfano kuhusu utamaduni wa usimamizi wa kampuni na shughuli za droni. Waziri wa elimu ya juu wa Cameroon, Bwana Jackie Fame Ndongo, amesema mpango huo ni uhamishaji wa moja kwa moja wa ujuzi na teknolojia unaoendana na lengo la serikali la elimu ya kitaalamu. Timu ya tatu ya wataalamu wa afya wa China wanaopambana na magonjwa ya mlipuko imewasili Kinshasa Jumamosi kwa lengo la kuendeleza kazi iliyoanzishwa na timu mbili zilizotangulia na kusaidia juhudi za nchi hiyo katika kudhibiti mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Kutoka Nairobi, Hamis Darwish anaripoti zaidi kuhusu ujio wa wataalamu hao.
1: Luku Maleo Marius, mwakilishi wa wizara ya afya ya DR Congo, alipokea timu hiyo katika uwanja wa ndege. Alisema hali ya udhibiti na kinga dhidi ya mlipuko huo bado ni mbaya, na kwamba kuwasili kwa wataalamu hao kutoka China kumetoa msaada muhimu na wa wakati muafaka kwa DR Congo. Marius alieleza matumaini yake kuwa pande hizo mbili zitaendelea kuimarisha ushirikiano katika mapambano dhidi ya magonjwa ya mlipuko kwa kujenga juu ya msingi uliowekwa na timu zilizotangulia. Serikali ya China iliamua kutuma timu za ngazi ya juu za wataalamu wa afya baada ya shirika la afya duniani kutangaza tarehe 17 Mei kuwa mlipuko wa Ebola nchini DR Congo ni dharura ya afya ya umma yenye umuhimu wa kimataifa. Timu ya pili ya wataalamu wa China ilitumwa tarehe 3 Julai, huku timu ya kwanza ikiwa iliwasili tarehe 2 Juni.

0: Kwa mujibu wa Tume ya Taifa ya Afya ya China, timu ya tatu itatoa mwongozo wa kitaalamu katika ngazi za jamii, kuboresha taratibu za kukabiliana na mlipuko huo, kuimarisha mfumo wa pamoja wa kinga na udhibiti wa magonjwa na kupanua mafanikio ya msaada unaotolewa. Kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni zilizotolewa na Mamlaka ya Afya ya Umma ya DR Congo, idadi ya visa vilivyothibitishwa vya Ebola imefikia 3532 huku vifo 1556 vikithibitishwa kutokana na ugonjwa huo. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, mlipuko unaoendelea wa ugonjwa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo umekuwa mkubwa zaidi kuwahi kurekodiwa nchini humo, ukizidi ule wa mwaka 2018 hadi 2020. Katika ripoti yake hivi karibuni kuhusu mlipuko huo, WHO ilisema kuwa hadi mwishoni mwa wiki jana, DR Congo ilikuwa imerekodi visa 3605 vilivyothibitishwa vya Ebola vinavyosababishwa na virusi vya Bundibugyo pamoja na vifo 1587 sawa na kiwango cha vifo cha 44%. Mlipuko mkubwa uliopita uliotokea mashariki mwa nchi hiyo kati ya mwaka 2018 hadi 2020 ulirekodi jumla ya visa 3317 vilivyothibitishwa. Mlipuko wa sasa ulianza katika eneo la afya la Mombwalu mkoani Ituri, lakini katika kipindi cha miezi miwili iliyopita umeenea hadi kufikia maeneo 49 ya afya katika majimbo matano ambayo ni Ituri, Kivu Kaskazini, Kivu Kusini, Hautwele na Shopo. WHO ilibainisha pia kuwa mlipuko huo umeathiri kwa kiasi kikubwa wahudumu wa afya, ambapo hadi sasa wahudumu 151 wameambukizwa na 44 wamefariki dunia, hali inayodhihirisha mapungufu yanayoendelea katika hatua za kuzuia na kudhibiti maambukizi katika vituo vya afya. Shirika hilo lilionya kuwa ukosefu wa usalama, kuhama kwa wananchi kutokana na migogoro, pamoja na usafiri wa mara kwa mara ndani na nje ya mipaka ya nchi vinaendelea kudhoofisha shughuli za ufuatiliaji na mwitikio dhidi ya mlipuko huo, hivyo kuongeza hatari ya kuenea zaidi kwa ugonjwa huo. WHO ilieleza kuwa mlipuko huo unaendelea katika maeneo yaliyoathiriwa na migogoro, ambako upatikanaji wa huduma za afya, maji safi, chakula na makazi bado ni mdogo. Aidha, mashambulizi dhidi ya vituo vya afya yamezuia timu za wataalamu kufikia baadhi ya maeneo na kuongeza uwezekano wa maambukizi kutogunduliwa kwa wakati. WHO imetathmini hatari ya mlipuko huo ndani ya DR Congo kuwa kubwa sana na kusisitiza kuwa kuna haja ya kuongeza kwa kiwango kikubwa shughuli za ufuatiliaji wa ugonjwa, upimaji, huduma za matibabu, udhibiti wa maambukizi, ushirikishwaji wa jamii na usambazaji wa vifaa muhimu ili kuudhibiti mlipuko huo kabla haujaenea zaidi. Nikiripotia idhaa ya CGTN Kiswahili kutoka jijini Nairobi, mimi ni Khamis Darwish.
1: Naam, ni Hamis Darwish na ripoti hiyo kutoka Nairobi. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO lajitayarisha kukabiliana na mafuriko nchini Somalia kabla ya kuanza kwa msimu wa mvua za El Nino. Mashirika matano ya kimataifa yanaendelea kushirikiana na pande mbalimbali nchini Sudan kuhimiza mchakato wa kisiasa. Sherehe ya kuweka jiwe la msingi kwa ajili ya ujenzi wa mradi wa kituo cha taifa cha upasuaji kinachojengwa kwa msaada wa China imefanyika Jumatatu huko Maputo, Msumbiji. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa tunajiunga na wenzetu wa Nairobi kwa ajili ya habari za uchumi na biashara.
2: Naam, hujambo na karibu. Tanzania imefungua rasmi soko la ndizi mbichi nchini Afrika Kusini baada ya kukamilika kwa majadiliano ya kitaalamu kuhusu matakwa ya afya mimea kati ya mamlaka husika za mataifa hayo mawili. Hatua hiyo imefikiwa kupitia mazungumzo kati ya mamlaka ya afya ya mimea na viuatilifu Tanzania na mamlaka ya afya ya mimea Afrika Kusini, yaliyolenga kuridhiana kuhusu masharti ya afya mimea yanayoruhusu ndizi kutoka Tanzania kuingia katika soko la nchi hiyo. Aidha, mauzo ya nje ya mazao ya kilimo ya Tanzania kwa sasa yanakadiriwa kufikia thamani ya takriban dola za Marekani bilioni 3, ambayo ni sawa na zaidi ya shilingi trilioni 9 za Tanzania. Kwa upande wa ndizi pekee, mauzo yake ya nje yanakadiriwa kuwa na thamani ya takriban dola za Marekani milioni 3, ambayo ni zaidi ya shilingi bilioni 9 za Tanzania kwa mwaka, yakiipelekwa katika masoko mbalimbali yakiwemo Zambia, Malawi, Uganda na nchi za Umoja wa Ulaya. Ufunguzi wa soko hilo unatarajiwa kuongeza mauzo ya mazao ya kilimo nje ya nchi, kupanua fursa za biashara kwa wakulima na wafanyabiashara wa Tanzania, pamoja na kuchangia ukuaji wa uchumi wa taifa hilo. Wakenya wataendelea kununua simu za mkononi kwa bei ya juu baada ya Wizara ya Fedha kubadili msimamo wake kuhusu mpango wa kuondoa ushuru wa forodha wa asili.

0: 25 unaotozwa simu zinazoagizwa kutoka nje. Awali serikali ya Kenya ilikuwa imependekeza kufuta ushuru huo pamoja na baadhi ya tozo nyingine ili kupunguza gharama ya simu na kuongeza upatikanaji wa vifaa vya mawasiliano kwa wananchi wengi zaidi. Hata hivyo, waziri wa fedha John Mbadi hadi sasa hajatangaza kuondolewa kwa ushuru wa forodha wa 25% kwa simu zinazoagizwa kutoka nje. Badala yake amesema Kenya imewasilisha ombi kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki ili kuruhusiwa kuondoa ushuru wa forodha kwa malighafi na vipuri vinavyotumika kuunganisha simu za kisasa nchini. Kwa mujibu wa Mbadi, hatua hiyo inalenga kuimarisha sekta ya utengenezaji na uunganishaji wa simu nchini Kenya, huku ikichochea ukuaji wa biashara pamoja na uchumi wa kidijitali. Hata hivyo, uamuzi huo unamaanisha kuwa simu zinazoagizwa kutoka nje zitaendelea kuwa ghali kwa watumiaji nchini Kenya. Serikali ya Kenya inaamini kuwa kuongeza upatikanaji wa vifaa vya mawasiliano vya bei nafuu kutawasaidia Wakenya wengi kushiriki katika biashara na uchumi wa kidijitali na kunufaika na fursa za biashara na ubunifu. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imechukua hatua mpya za kuimarisha udhibiti wa sekta yake ya madini, huku ikilenga kuongeza mapato na kuvutia uwekezaji zaidi katika uchumi wa nchi hiyo. Serikali ya DRC imeanzisha hifadhi maalum ya madini ya kimkakati ikiwemo cobalt, madini muhimu yanayotumika katika utengenezaji wa betri za magari ya umeme. Hatua hiyo inalenga kudhibiti usambazaji wa madini hayo katika soko la dunia na kusaidia kuimarisha biashara yake. Wakati huo huo, mamlaka zimeendelea kutekeleza sera za kuongeza thamani ya madini ndani ya nchi badala ya kuuza malighafi pekee. Serikali pia imepanua orodha ya madini ya kimkakati kwa kujumuisha lithium, huku miradi ya kwanza ya uzalishaji wa madini hayo ikitarajiwa kuanza mwaka huu. Hatua hizi zinakuja wakati DRC ikiendelea kuimarisha nafasi yake kama mmoja wa wazalishaji wakubwa duniani wa cobalt na shaba, madini yanayohitajika sana katika sekta za teknolojia na nishati safi. Serikali ya DRC inaamini mikakati hiyo itachochea uwekezaji, kuongeza ajira na kuimarisha mapato ya taifa katika miaka ijayo. Na hatimaye, Sudan imeendelea kuimarisha sekta yake ya kilimo, huku ikiongeza mauzo ya mazao katika masoko ya kimataifa, hatua inayolenga kuongeza mapato ya fedha za kigeni na kuchochea ukuaji wa uchumi. Takwimu za hivi karibuni zinaonyesha kuwa mauzo ya bidhaa za kilimo, hususan ufuta, karanga na gam arabic, yameongezeka licha ya changamoto zinazokabili taifa hilo. Serikali ya Sudan inaeleza kuwa kuongezeka kwa mahitaji ya bidhaa hizo katika masoko ya Asia na Mashariki ya Kati kumechangia ukuaji huo. Wadau wa biashara wanasema sekta ya kilimo inaendelea kuwa mhimili muhimu wa uchumi wa Sudan kwa kutoa ajira na mapato kwa mamilioni ya wananchi. Serikali ya Sudan sasa inalenga kuongeza uwekezaji katika uzalishaji na usindikaji wa mazao ili kuongeza thamani ya bidhaa kabla ya kuuza nje ya nchi. Msikilizaji, na hadi kufikia hapo ndipo natamatisha habari zetu za uchumi na biashara hii leo. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wenjala.
1: Baada ya kusikiliza habari za uchumi na biashara, msikilizaji, tunarudi tena katika studio zetu hapa Beijing, na sasa tunaangalia masuala ya uchambuzi. Na leo basi tunaangalia jinsi Marekani inavyotumia swala la ushuru kwamba ni kisingizio kingine cha kuingilia mambo katika nchi nyingine. Serikali ya Marekani imetangaza hivi karibuni mpango mpya wa ushuru dhidi ya bidhaa zinazoagizwa kutoka nchi za nje. Kwa mujibu wa mpango huo, viwango vya ushuru vinaanzia 10% hadi 12.5% na kuhusisha karibu washirika wakuu wake wote wa kibiashara, ikiwa ni pamoja na China, Umoja wa Ulaya, Japan, Korea Kusini, Uswisi, Canada, Mexico, India, Indonesia na Uingereza, huku baadhi ya nchi zikikabiliwa na ushuru wa ziada wa 10% licha ya ushuru uliopo. Serikali ya Marekani inadai kwamba hatua hii inatokana na uchunguzi wa wafanyakazi wa kulazimishwa ulioanzishwa kufuatia kifungu cha 301 cha sheria ya biashara ya mwaka 1974 ya nchi hiyo, ikisema hatua zilizopo zimeshindwa kuzuia kwa ufanisi bidhaa husika kuingia kwenye mnyororo wa usambazaji nchini Marekani. Mwakilishi wa biashara wa Marekani Jamison Greer amedai kwamba ushuru mpya utasahihisha ukiukwaji wa haki za binadamu na vitendo vya upotoshaji wa biashara. Hata hivyo, hatua inayolenga masuala ya haki za binadamu hatimaye imebadilika kuwa swala la ushuru mpana unaofunika nchi nyingi na bidhaa zote. Ni wazi kwamba sera hiyo hailingani na mantiki iliyotajwa. Lengo lake halisi ni kuhudumia sera ya rais wa nchi hiyo Donald Trump ya Marekani kwanza, kutumia ushuru kulazimisha makubaliano na washirika wa biashara.

0: kuchochea uundaji mpya wa viwanda, kurekebisha minyororo ya usambazaji ya kimataifa na kuhamasisha shinikizo la kiuchumi na kisiasa ndani ya nchi kwa nchi nyingine. Ikilinganishwa na hasira kubwa iliyosababishwa na ushuru wa siku ya ukombozi mwaka jana, mara hii mwitikio kutoka nchi mbalimbali umekuwa wa kiutulivu. Hii si kutojali bali ni kupuuza, kwani nchi hizo zimezoea ushuru wa juu wa Marekani na mabadiliko yake ya mara kwa mara. Badala ya kujihusisha na vita na adui asiye na msimamo thabiti, ni bora kutafuta njia mbadala, ikiwa ni pamoja na kuharakisha utekelezaji wa miradi mingine ya ushirikiano, kuimarisha ushirikiano na nchi zinazoaminika na kuendeleza mazungumzo ya biashara huria ya pande mbili. Kwa China, duru hii mpya ya ushuru si ya kushangaza wala kutisha. China ina mnyororo kamili wa viwanda, soko kubwa la ndani na ushirikiano wa kiuchumi na kibiashara na nchi nyingine duniani. Suluhisho halisi si kufuata vitendo vya Marekani, bali ni kuzingatia kujiendeleza yenyewe, kuharakisha kujitegemea kiteknolojia, kufungua mlango zaidi na kuimarisha pendekezo la ukanda mmoja njia moja. Kuanzia sheria ya dharura ya kimataifa ya mamlaka kiuchumi hadi kifungu cha 122 cha sheria ya biashara ya mwaka 1974. Na sasa kifungu cha 301, msingi wa kisheria wa ushuru wa Marekani umebadilika mara kwa mara. Kwa bahati mbaya, baada ya miaka kadhaa, Marekani bado haielewi kwamba ushuru usio na sababu hauwezi kutatua msukosuko wake wa kifedha au kuokoa sekta yake ya uzalishaji, bali utaharibu tu sifa ya Marekani na kuleta machafuko kwenye biashara ya kimataifa. Msikilizaji, baada ya uchambuzi huo tunaendelea na matangazo haya, na sasa tunaangalia wasikilizaji wamekuwa na maoni gani kupitia moja kati ya mada tulizowawekea kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Bwana mmoja amejikuta matatani baada ya kumpiga mkewe alipogundua kwamba mke wake alihitaji pesa za matibabu kwa ajili ya mtoto wake aliyelia vikali kwenye simu. Bwana huyo alitoa pesa nyingi kutokana na hofu ya ugonjwa wa mtoto wake, lakini baada ya kurudi nyumbani aligundua kwamba kilio cha mtoto wake kilikuwa ni feki na kilitokana na mtoto kufinywa kwa nguvu. Bwana alikamatwa kwa kosa kumpiga mke wake na kupata adhabu kali kwa kosa hilo, lakini mkewe aliachwa. Hili limekaje? Naam, kuna wasikilizaji hapa ambao wametoa maoni kuhusiana na hili. Wa kwanza ni Kasie wa maili moja Kibaha, anasema kwamba ukizaa na mwanamke anayependa hela, basi usisubiri amtumie mtoto kuomba hela. Wewe tafuta tu hela umpe, usisubiri uombwe. El Uno wa Igogo Mwanza anasema kwamba mtoto pia alistahili apate makofi kiasi kwa kushirikiana kufanya udanganyifu na mama yake japo akupenda. Akili Njema wa Mji Mwema Dar es Salaam anasema kwamba mambo mengine yanahitaji akili na hekima katika kuyatatua na sio mabavu. Random anasema kwamba samaki mkunje angali mbichi, akikauka hata ukimpiga unajisumbua tu. Hayo ndio maoni tuliotumiwa na wasikilizaji. Niko na mwenzangu hapa Pili Mwinyi. Pili, hiki kisa kidogo kinachekesha.
1: Kinachekesha na kinafurahisha. Unajua pia ni funzo kwa wanaume. Unajua wanaume wengi wanajifanya kwamba wako busy kiasi kwamba yani anaona kwamba pesa ndio inatatua kila kitu. Na ndio chanzo cha nafikiri hata huyu mama kupata akili hiyo ya kutafuta pesa kupitia hata ugonjwa ama sababu visingizio vingine. Kama mwanaume hushiriki moja kwa moja katika malezi ya mtoto wako, katika malezi ya familia, basi bila shaka utaporwa kwa njia moja ama nyingine. Sasa inaonekana kwamba huyu baba yeye alikuwa anaambiwa, akiambiwa tu kwamba mtoto anaumwa, basi pesa. Mtoto ana ushafahamu. Lakini kama baba ukirudi nyumbani unaambiwa kwamba mtoto anaumwa, bila shaka utaingia hofu. Utamwangalia mtoto kwanza, si ndio? Utamwangalia kumcheki, kujua kwamba maskini ana hali gani, utamchukua kumpeleka hospitali. Ushanifahamu, sio kwamba tutatoa pesa, shika pesa hizo. Ndio maana nasema na huyu bwana hapa, huyu mwanamke kajifanya mjanja, lakini bwana naye kakomolewa kwa njia fulani ama kupewa funzo kwa njia fulani kwamba na yeye anatakiwa ashiriki katika malezi ya mtoto. Sasa hicho kilichomkuta ni kwamba mimi nasema kwamba ni uzembe wake. Kama angekuwa anafuata zile taratibu za malezi za kawaida, mtoto ndo kama hivyo anaambiwa anaumwa, anakuja anashiriki, kweli anamgusa mtoto kwanza, hata mtoto naye anajihisi maskini. Kuna yale mapenzi, upendo ule kutoka kwa baba, unaona. Na kuna mmoja nakumbuka hapo amesema kwamba mtoto naye pia afanye nini, adhibiwe. Mtoto hapo hauzingi kwa sababu ni mdogo. Ye hajui nini kinaendelea. Ye kama labda alifinywa na mamake akawa analia kwa maumivu. Ye analia kwa maumivu ya nini?
0: Ya kufinywa. Sio ya kuumwa.
1: Sio kwamba analia kwamba ndo anaumwa. Hapana, ye hata hajashiriki hata kwa njia moja ama nyingine.
0: Kwenye huo ulaghai.
1: Kwa hiyo mikubwa ni kwamba kuambia wanaume ili kuepukana na njama kama hizo za wanawake. Basi wahakikishe kwamba wanashiriki moja kwa moja kwenye malezi ya watoto.
0: Kuna mmoja hapa amesema kwamba hii ni tabia ya wanaume kwamba hatoi pesa mpaka kuwe na tatizo. Yaani ni kwamba siyo aliyetoa maoni siyo ni mwanamke siyo anataka kwamba mwanaume awe anatoa pesa tu hata kama hakuna tatizo nyumbani atoe tu pesa.
1: Unajua ndo hicho ndo ambacho wanawake labda wanashindwa kuelewa. Kwa sababu wewe kama ni mke na mume mpo ndani ya nyumba bila shaka mtakuwa mnapanga. Ushanifahamu eh? Kuna pesa hizi za chakula, pesa hizi za dharura, kama kwa wale ambao wana uwezo. Kwa wale ambao hawana uwezo wanajua, anajua kwamba mume wangu kweli hana pesa sasa hivi. Lakini pia kuna lile kundi la wanaume ambao yeye pesa zake anaona bora kazimalizie kwenye bia, kwenye klabu, kwenye nini baa hizi kuliko kuzihudumia, kwa sababu kuna wanaume wa aina mbalimbali. Kwa hiyo hatuwezi wanaume wote tukawachanganya tukaweka katika kundi moja. Lakini kama kuna kundi hili ambalo pesa anaona bora azimalizie ba, hata mimi nitatafuta njia yoyote ile. Kweli kabisa, nitatafuta njia yoyote ya kuhakikisha
0: unamuunga mkono huyo mwanamke kutafuta hii
1: mbinu. Kama mume wake ana tabia hizi ambazo hazieleweki. Lakini kama ni mwanaume ambaye anajali, ameacha pesa, kwa sababu kama mke umemwachia pesa ya matumizi, pesa ya dharura ikitokea labda ugonjwa na nini, sidhani kama atakimbilia kwenye mbinu kama hizo.
0: Maana ukiangalia hiki kisa ni kwamba inaonekana kwamba ni wote wamekosa.
1: Wote,
0: ni kama wote wamekosa, lakini sasa sijui yupi amekosa zaidi. Na maana hapa naona kuna mmoja kafanya makosa mawili. Kwanza akamuumiza mtoto kwa kumfinya.
1: Hilo mimi hapo simuungi mkono. Angetafuta tu njia ya kuzipata pesa kumkwapua mume wake, lakini sio kumfinya mtoto.
0: Umetumia neno kumkwapua hapo. Kidogo linatia huzuni, unajua.
1: Ndio, ndio kinachofanyika unafikiri.
0: Na katika baadhi ya maoni, ingawa sikuyaweka hapa, watu wengi wamesema kwamba utapeli kwenye ndoa ni kitu cha kawaida sana, kwamba wanawake wengi wanafanya utapeli kwenye ndoa kwa visingizio vingi. Kikiwa ni ugonjwa, kingine kikiwa ni ndugu, kingine kikiwa ni nini, lakini matumizi huwa hayajulikani hasa yanakwenda wapi.
1: Sasa kama wewe mtu umezitafuta pesa kwa njia yako mwenyewe ya ujanja kama huo, tena tusiulizane mambo tunazitumia vipi, ushafahamu. Hapo pengine alikuwa na shida ya pesa ya wigi. Atafanyaje? Kwa hiyo ndo maana nikakwambia kwamba usiulize pesa unazitumia nini. Yeye kishatafuta njia yake, na huyu bwana ambaye mzembe hachuhuliki na familia, wacha endelee kukwapuliwa hivyo ama kutapeliwa.
0: Asante sana Pili Mwinyi kwa uchambuzi wa maoni ya wasikilizaji wetu. Na sasa umewadia wakati wa weledi wa China.
2: Zi yue xue er shi qi zhi. Bu yi yue
3: xue er shi qi zhi. Bu yi yue hu you peng zi yuan feng lai. Bu yi lu hu.
4: Nataka kujifunza Kichina.
5: Nataka kuijua China.
6: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
7: Swa Dakta, kipindi changu cha weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China.
8: Dajahao, jeli shikai shuo hanyu, washibuo.
9: Hamjambo, karibuni nyote kwenye weledi wa Uchina, jina langu ni Eva.
8: Eva, tingshua ni yao chui Mombasa?
9: Ndiyo, ninasafiri kwenda Mombasa.
8: Ni juti na tien zo?
9: Juti na tien, wakati upi? Wiki ijayo.
8: Xia zhou?
9: Dwe, wo xia zhou chu Mombasa.
8: Dwe, ni juti na tien? Xingqi yi, xingqi er, xingqi san, xingqi si, xingqi wu, xingqi liu, xingqi tien, xingqi... 没有了
9: Jumamosi
8: 星期六所以你下周星期六去蒙巴萨
9: Ndiyo 下周星期六 ina maana sawa
8: 是的
9: Kwa hivyo jo na 星期 zote zinaashiria wiki au sivyo
8: 对
9: Kwa hivyo kwa kifupi tunasema 下周六
8: 是的 你下周六去蒙巴萨，对吗？
9: 对，ninasafiri kwenda Mombasa Jumamosi wiki ijayo.
8: 对了，
9: nini kimefanyika?
8: 差点忘了告诉你。
9: Karibu usahau kuniambia nini?
8: 我们下周六要加班。
9: Eti nini? Lazima tuendelee masaa ya kazi Jumamosi ifuatayo.
8: 是的，我们下周六要加班。
9: Je, sasa nitakuendaje Mombasa?
8: 下下周六。
9: Shia shia julio, Jumamosi itakayofuata?
8: Tue ya.
9: Sawa, inapendeza sana kusoma lugha ya kichina pamoja nawe. Na pia, wasikilizaji wetu. Tazama. Shia jo, inamaanisha wiki ijao. Shia shia jo, ikiwa na neno shia mara mbili, inamaanisha wiki inayofuata wiki ijayo.
8: Hai yu yu isi ba. Shue hai yu, bichu Mombasa, keng yu isi.
9: Wacha tusome lugha ya kichina kutoka mwanzo.
8: 好，我们先来学习汉语吧。
10: 下周二我们去肯尼亚出差，坐飞机要多长时间？
11: 大概十多个小时。
10: 这么长时间啊？
11: 对，时间是有点长。
9: Tunaenda Kenya shughuli za kibiashara juma lijalo. Safari ya ndege yaweza chukua muda gani?
12: Kama masaa 10 hivi.
9: Muda mrefu hivyo?
12: Ndiyo, ni mrefu kiasi.
10: 下周二我们去肯尼亚出差，坐飞机要多长时间？
11: 大概十多个小时。
10: 这么长时间啊？
11: 对，时间是有点长。
9: Tunaenda Kenya shughuli za kibiashara juma lijalo. Safari ya ndege yaweza chukua muda gani?
12: Kama masaa 10 hivi.
9: Muda mrefu hivyo?
12: Ndiyo, ni mrefu kiasi.
9: Bo, ni nini cha kuvutia katika maudhui ya mazungumzo ya leo?
8: Chuchai.
9: Neno jipya, chuchai, kuwa katika ziara ya kibiashara?
8: 陈小帅和孔丽丽下周要去肯尼亚了，这个消息有意思吧？
9: Nilisikia pia katika mazungumzo hayo ya kuwa Ken Shao Shuai na Kong Lili watasafiri kwenda nchini Kenya wiki ijayo.
8: 他们什么时候去肯尼亚？
9: Lini?
8: 对，什么时候？
9: Jumanne ifuatayo. 下周二。
8: 他们去肯尼亚做什么？
9: Kufanya nini?
8: 对。做什么？
9: 出差，kuwa katika ziara ya kibiashara。
8: 对，他们去肯尼亚出差，你吧。你能把这两个句子组合起来吗？
9: Niunganishe sentensi hizi mbili. Hebu nijaribu. Tamen, chu Kenya, chu chai, shajo ar.
8: 不对。
9: Nimekosea. Tamen, shajo ar.去肯尼亚出差。
8: 对了，别忘了把时间放前面。
9: Sawa, ninakumbuka kuweka wakati mwanzo.
8: Iba, 忘了告诉你，下周六你要去中国出差。
9: 什么？Nitasafiri kwenda Uchina Jumamosi itakayofuata ziara ya kibiashara. Wewe ni muongo. Umeniambia kuwa Jumamosi inayofuata utafanya kazi kwa masaa mengi.Kuliko kawaida.
8: 对，你不喜欢出差吗？
9: Bila shaka sipendi, chuchai, mimi upenda safari bila kazi yoyote.
8: 我也是。
9: Oh, bo, je, unataka kuenda Mombasa?
8: 我想去啊。
9: Shia shia jolio, tuende pamoja.
8: 我们怎么去 Mombasa?
9: Tutaendaje Mombasa?
8: 对，怎么去？
9: Kwa kutumia gari moshi.
8: 坐火车，我们坐火车去蒙巴萨。
9: Ndio, tutasafiri Mombasa kwa kutumia gari moshi.
8: 坐火车要多长时间？
9: 多长时间？Je, unauliza utachukua muda upi iwapo utataka kusafiri kwa gari moshi?
8: 对，我们经常用多长时间来问需要的一段时间。
9: O, 多长时间hutumika kuuliza kuhusu muda unaohitajika.
8: 对了，然后前面加上一个动作或者事情。
9: Ndiyo, na pia kitendo na hafla inayotangulia.
8: Niba, ni hai, mek?

0: 告诉我呢？
1: 江布里比。
0: 我们去蒙巴萨要多长时间？
1: カマザイディアマサマンネ。
0: 大概四个多小时。
1: Ndio najua, da gai, inamaanisha kama. Siga shoshi, inamaanisha masamani. Mbona unatumia neno duo katikati ya neno siga shoshi? Nimesikia siga duo shoshi.
0: Oh, 4个多小时就表示比四个小时多。可能4个小时15分钟，4个小时30分钟。
1: Kwa hivyo, duo unaweka nyuma idadi kuashiria zaidi yake. Siga duo, shoshi, inamaanisha zaidi ya masaa manne au sivyo.
0: 对, Eva. 那你知道从中国去肯尼亚需要多长时间吗?
1: Je, ni muda upi kusafiri kutoka Uchina hadi Kenya? Kama zaidi ya masaa 10. Nimesikia kutoka kwenye mazungumzo.
0: 你觉得时间长吗?
1: Bila shaka, ninadhani ni muda mrefu sana. Kong Lili pia anafikiri kuwa kwa sababu alisema Jama chang shijena.
0: 对, jama, 什么什么、我们经常用来表达感叹程度比较深。
1: Sahihi, muundo huu hutumika mara nyingi kuashiria kiasi kikubwa. Bo, je, unaweza kutupa mifano?
0: 可以, 这么贵啊。
1: Bei ghali mno.
0: 这么好吃啊。
1: Ni kitamu zaidi.
0: 这么幸福啊。
1: Nina furaha.
0: Iva, 去Mombasa这么长时间啊。
1: Hakika, kusafiri kwenda Mombasa huchukua muda mrefu kweli. Bo, nina swali. Je, kusema kwa lugha ya Kichina na kubaliana nawe, nitasema vipi?
0: Ni kei shuo, dui, 时间是有点长。
1: Oh.Niongeze shi, kabla ya maudhui ya kuwa nakubaliana nawe, na pia naweza kusisitiza ni ukweli kwa kuongeza shi baada ya sentence hiyo.
0: 对, 所以对话中Ken Xiao Shuai怎么回答的?
1: Kwa hivyo, Ken Xiao Shuai alimjibu Kong Lili, 对, 时间是有点长. Ken Xiao Shuai alikubaliana naye, Lili ya kuwa,Muda wa kusafiri kutoka Uchina hadi Kenya ni mrefu mno.
0: 现在我觉得我们去蒙巴萨时间不长
1: 了。Ukilinganisha na kusafiri mpaka Mombasa, sio muda mrefu mno.
0: 对, 我们去蒙巴萨时间是不长。
1: Bo, sasa tupate kudurusu mazungumzo haya.
0: 好的,再听一遍对话。
2: 下周二我们去肯尼亚出差。坐飞机要多长时间？
3: 大概10多个小时。
2: 这么长时间啊？
3: 对，时间是有点长。
1: Tunaenda Kenya shughuli za kibiashara juma lijalo. Safari ya ndege yaweza chukua muda gani?
4: Kama masaa 10 hivi.
1: Muda mrefu hivyo?
4: Ndiyo, ni mrefu kiasi.
0: Ken shuo hanyu, ken ding chenggong, wome xia qi zaijian.
1: Weledi wa Uchina, kwaherini. Tukutane wakati mwingine, wakati kama huo.
5: Ni wakati wa Weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha Weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na Weledi wa China.
6: Na msikilizaji, karibu kwenye kipindi chetu cha Weledi wa China kwa mara nyingine tena. Ili tuendelea kujifunza kwa pamoja lugha ya Kichina, natumai kwamba umeendelea kujifunza kila siku na sisi maneno mbalimbali ambayo tunakufunza. Mimi ni Ronald Mutie na kila siku tuna mwalimu ambaye yuko hapa kutufunza lugha hii ya Kichina. Mwalimu.
7: Kwa chinjong pengyo men, wo shi Nilobi Dashue Kongzi Shuyen Bentuhani Jiaoshi, wo jiao Peter Laoshi. Huanyin shouti wamen da jinjinle jiemu.
6: Uyo mwalimu Peter.Ana kusalimia rafiki yangu, anatokea katika chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya, ambapo anafunza kwenye taasisi ya Confucius. Na karibu kwenye kipindi chetu cha leo, anasema mwalimu. Mwalimu Peter. Haya, mwalimu Peter. Leo tunazungumzia kuhusiana na vile unaweza kukabiliana na ugumu katika kujifunza lugha ya Kichina, kwa sababu watu wanakumbana na ugumu wanapojifunza na wajua watafanya nini. kama tulivyo sema kwenye vipindi vingine, utakuta kwamba darasa linaanza na wanafunzi 100. Mwezi wa tatu baadaye, ama mwezi mitatu baadaye, wanafunzi unakuta wamefika kama 60 tu. Alafu mwisho wao wanamaliza 30 peke yake. Wengine wamesema Kichina ni kigumu, siwezi. Lugha hii ni ngumu, siwezi. Hakuna lugha rahisi. Lugha zote, lugha ni lugha tu.
7: Nakumbuka katika darasa langu tulianza tukiwa like 20 students. But up to where I am tumefika watu wangapi? Watu wawili.
6: Mushowe, unafika watu wawili.
7: Watu wawili, naam.
6: Wengine wameenda wapi?
7: Unajua ukisoma Kichina kuna tunatumia book fulani ya maybe kuna book 1, book 2, book 3, book 4, 5 and 6. Yes. Like so kuna HSK 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6: Naam.
7: Kwa hivyo tukaanza tukiwa 20 kwa book 1. Kika book 2 watu kama watano. 3 baki watu wawili, watatu.
6: Na ukiangalia wale wenzako pale shuleni walikuwa wanalalamikia nini ndio maana wanaacha kuendelea na darasa?
7: The first thing ni kuangalia, unaona hii lugha iko in characters. Kumbuka one thing, ukiwa book 1 kuna walimu ambao wanafanya kutumia zile tunasema pinyin. Pinyin ni ile kuandika kama tu alphabet na A, B, C, D. So kusoma, kutamka, kusikiliza inakuwa maybe ni rahisi kutumia pinyin.
6: Inakuwa ni rahisi.
7: Sababu jina kama ma, iko na m, iko na a na tone pale, kupronounce ama kusoma inakuwa ni rahisi. Lakini sasa ukiandika hii character sasa, alafu waambie mtu sasa asome, sasa itakuwa ngumu. So unapata in book 1, kuna vile tunasema pinyin. Ukifika book 2, pinyin inatoka, sasa unabaki na characters.
6: Naam.
7: Ugumu unakuja pale.
6: Sasa inakuwa ugumu kidogo kwa watu. Imekuwa ngumu, anaacha na anaanza kufikiria kusoma kitu kingine. Lakini unaposoma lugha ya Kichina ama lugha yote ile ama hata si lugha, pia mambo yote ambayo unasomea, lazima ukue na unajua passion na resilience, unajua kuwa na nguvu ya kusonga mbele kila siku.
7: Hiyo ni muhimu sana, muhimu sana.
6: Ukikata tamaa, basi huwezi kuendelea.
7: Naona ukisoma lugha ya Kichina unapoanza, kila mtu amefika 1 2 3, alafu amejitahidi sana, amefika 3 na amefanya mtihani, amepita. Sasa huyu mtu sasa ameamua anaweza enda 4 5 6. Usiona mwanafunzi amefika 1, amefika 2, anasema tumemlemea, anafanya mtihani, bibi anaona hapana. Na ile tunasema resilience.
6: Kwa hivyo kitu ya kwanza mwanafunzi ujue ni kwamba huwezi ukajifunza lugha tu naturally vile. Ati unaona kwamba nitajua tu. Nitafahamu tu. Kama wewe ni mtoto wa miaka miwili, sawa sawa. Kwa sababu ajui kuzungumza. Kwa hivyo mtoto mdogo anajua lugha kwa haraka kuliko watu wazima, kwa sababu mtoto akili yake haina kitu na hana lugha yote. Kwa hivyo akikwenda, ukipeleka mtoto wako leo ana miaka miwili, mpeleke China ama Japan ama nchi yote ili nazungumza lugha tofauti, atashika ile lugha haraka sana kuliko mimi ambaye tayari nimeshazungumza Kiingereza na Kiswahili. Kwa hivyo usifikirie kwamba ati itakuja yenyewe tu hivyo hivyo, hapana. Lazima
7: ukisie kuisoma,
6: chukue hatua, uanze kusoma na ukuwe na nidhamu. Haya, na pia ufahamu kwamba Kichina ni lugha kubwa sana. Na ni ina mambo mengi ndani. Lugha ya Kichina pia ni utamaduni. Kwa hivyo ndio maana kuna maandishi, kuna matamshi, kuna kuzungumza. Unaweza ukakuwa unaandika vizuri tu, naweza nikakufunza kuandika Kichina vizuri, lakini hata hujui kusema neno moja, kwa sababu ni kama mambo mawili tofauti. Unaona?
7: That's true. Unajua ukisoma lugha lazima ujue kusoma, kusoma, kuongea, kuandika, kusikia. To be literate in a language lazima ujue haya mambo manne. Unapata watu maybe wanajua sana kusikiliza. Mtu mchina akiongea mimi nasikia. Mchina akiongea mimi nasikia, lakini akiniandikia kitu, sielewi anything. In fact, unapata, I've seen some people like that. Unapata kusikiliza iko sawa. hata akienda kwa kampuni ataweza fanya translation vizuri sana. Lakini mpatia document in written form intaiza wa mwambie sasa translate that one.
6: Hawezi.
7: Ile character hawezi. Haoni kitu. Kama anaelewa zingine, zingine zinamkanganya.
6: Na unapo kutaka kukabiliana na ugumu wa kujifunza Kichina, jambo la kwanza ni usikuwe uweke malengo. Usisome bila malengo. Useme kwamba ndani ya mwezi huu mmoja ama miezi miwili lazima niwe nimemaliza kusoma hiki kitabu, nijue maana ya maneno, nijue kuandika na nijue maandishi yanamaanisha kitu gani. Hata ukishika hicho kitabu uniulize maswali yote kuanzia ukurasa wa kwanza mpaka wa 25 nitakwambia. Unajiwekea ule mtihani. Unaona? Unajiwekea lile lengo. Hiyo utakabiliana na ugumu ambao ulikuwa unaogopa.
7: Naam.
6: Na kuna njia nyingine pia ambayo ya kukabiliana na ugumu ni kumtaka mtu ambaye anazungumza Kichina akufanyie ile testing. Unampigia simu ama unakwenda kwake ama unakutana mnakula chakula na unajiamulia wewe mwenyewe, leo isipokuwa mimi ni Mwafrika kutoka kule Nigeria sitazungumza hiyo lugha ya Hausa, ama nimetoka Kenya sitazungumza Kiswahili, au Tanzania sitazungumza Kiswahili, nitazungumza Kichina peke yake ili yule mchina mwenzangu anikosoe.
7: Ile this strategy is a very nice one, especially ukienda pale nchini China kwa mara ya kwanza. Sasa hata wanafunzi wanapoenda pale shule, like I remember myself, tulienda tulifika pale 2015. Then kinje shifandaji wakafanya mpango, wakapea kila foreigner, kila mwanafunzi apewe wanafunzi mchina, so akuwe kama friend, tunasema wanasema fudao.
6: Fudao.
7: Yeye ni mwanafunzi kama wewe lakini yeye ni mchina. Kwa sababu yeye anaelewa Kichina, sasa anakuwa kama mwalimu wako. Rafiki yako, mwalimu wako. So kila siku mnafanya mpango, mnakutana, alafu mnaenda kama ni kula chakula ama mnamisi kwa class ama kwa room yako, mnaongea, mnafanya kuongea kwa ya Kichina. Sasa hivi haongea kwa yako sasa. So unaongea, unasema maybe mambo ambayo si correct, alafu anakukosoa. That unapata hino Chinese wa ina improve sana sana.
6: Na wakati mwingine pia jaribu kuchukua tunaziita kwa Kiingereza past papers za mtihani ambao umefanyika katika siku zilizopita. Uzisome, uangalie mwanafunzi alikuwa ameulizwa kitu gani, mtihani huo unafanyika kwa njia gani, alafu unaweza ukajibu yale maswali ambayo yako pale kwa kujipima uwezo wako. Ukifanya hivyo utakuwa umekabiliana na ugumu wa kuogopa mtihani. Unajua watu wengine wanasema mtihani utaletwa utakuwa namna gani? Itakuwa ni ngumu sana, sitaweza, itakuwa nitapata alama 10 tu juu ya 100 ama nitapata alama 20 peke yake nitaanguka mtihani. Hapana. Anza kufanya mtihani hata kabla mwalimu hajaleta mtihani kwa kuchukua zile past papers ama mitihani ambayo imefanywa katika siku za nyuma. Ile itakusaidia.
7: Unaposaidia wanafunzi kufanya ile mtihani wa HSK. Na strategy tunasema ni patience, HSK patience. Tunachukua past papers, HSK past papers, alafu tunawafanyia ile tunasema ni patience.
6: Patience. Na
7: kutuwafanyia mazoezi ya kuongea, kusikiliza, kuandika. Alafu ndio sasa wanakuwa wamejitayarisha kufanya mtihani.
6: Naam. Na jambo lingine la kukabiliana na ugumu ni kuelewa kwamba usitake kupata ile certificate tu. Ujue pia kila hatua ina cheti chake, na kuna hatua nyingi tu kabla hujafikia kuzungumza vizuri. Kwa hivyo lenga juu zaidi, unajua, kwa sababu ukisema nataka tu nijue kusalimiana na kuomba maji na chakula na kadhalika, kile kitakuwa ni Kichina kidogo sana, utakuwa ujaiva. Na kwa hivyo lazima ulenge juu zaidi, useme kwamba najua nitapata certificate, nipate diploma, nipate degree, hata na masters, mambo kama katika lugha. Hiyo itakupatia msukumo mkubwa zaidi wa kuendelea kujifunza hatua kwa hatua. Lakini ukisema na certificate tu, basi uta relax, alafu utasema sina haraka sana.
7: Unajua kupata certificate ni rahisi sana.
6: Ni rahisi sana.
7: School, and then ikifika like maybe 4 years kwa tu degree. Lakini sasa ukienda pale kufanya kazi unaweza zungumza ile lugha. kuna watu wengi by them mtu wako na certificate maybe a degree in Chinese then hajui kuongea akienda kufanya kazi bado ako na challenge so lazima ufanye ile personal initiative jifunza ili uweze kuelewa lugha hata tu alafu ukifika kazini Chinese wanaongea lakini hausikii kitu
6: Alafu wakati ambapo umesikia unajua wanafunzi za wengine wanasema ah darasa kila siku linachosha unajua kama uko nchini China na siku nyingi umeenda darasani miezi mitatu hujapumzika jipumzisha kwa njia ambayo inakufunza kichina kwa mfano unaweza kwenda katika tunaziita cinema hall kuangalia filamu unajipumzisha kwa njia hiyo ambayo uko pale bado unafuatilia ile filamu ya kichina itakufunza mambo mengi mbali na utamaduni lakini pia itakufunza lugha yenyewe kwa sababu filamu inabeba ujumbe mkubwa sana ama unaweza kwenda kutembelea tunazitaje museum nyumba za kumbukumbu kwa sababu tumesema lugha mbali na kwamba ni lugha ya kuzungumza lakini pia ni sehemu ya utamaduni ukienda pale utaona majina ya vitu gari lilikuwa linaitwaje watu walikuwa wanaandika vipi zamani unajifunza pale kwa hivyo hiyo itakusaidia kukabiliana na ugumu wa kukaa darasani ama kujifunza kwa moja kwa moja na mwalimu utakuwa unajifunza kwa njia nyingine ambayo inakupatia kupumzisha akili yako lakini bado unaendelea kujifunza
7: inakuwa very common pale mshoni wa semester ile kama tuseme shuhudia ile kama holiday ama ile hajia ukishafunga shule pale unafanya ile tunasema studio so unaamua kwenda maybe Chungwa na Hangzhou ama unaenda kama Beijing ili ukatazwa mengine things like Mingshan Guji ile historical site unaweza enda kama Tian kwa warriors ni Huangping Mayo ama uende Beijing utazame Kung ama Changcheng you know Chinese culture and history
6: na msikilizaji ni mambo haya ya kukabili ugumu wa kujifunza lugha ya kichina Tumefika mwishoni mwa kipindi chetu kwa leo na wimbo wetu wa leo mwalimu.
7: Aha, wimbo wa leo unajulikana kama Wazai Weilai Dong
6: Ni. Wazai Weilai Dong Ni. Unamaanisha kwamba nitakutana nami nitakayekuwepo siku za usoni na wimbo unasema kwamba mwalimu anataka tujiandikie barua ya siku za usoni. Lakini nimeshindwa kujiandikia matumaini mengi kwa ajili yangu. Bali naandika maswali mbalimbali yasiyo na majibu kwa sasa ambayo yanatunga wimbo maalum unaobeba ndoto zangu na ndoto yangu ya ujana. Ni ukweli kwamba nimekumbwa na ugumu na nimezoea upweke kwenye njia ya makuzi, lakini siogopi kwa kuwa najua kwamba nitakutana nami nitakaye kuwepo siku za usoni. Mimi nitajikutana mimi mwenyewe tu ambako wakati huo nitaweza kujibu maswali yote yaliyonikumba katika kipindi changu cha ujana. Ndio maana ya wimbo huo. Na tunakamilisha kwa leo kipindi chetu cha Weledi wa China. Mimi ni Ronald Mutia na mwalimu wetu.
7: Wewe tinjo kwa mwalimu kan xie ge wei shou ting wo men xia zhi jian.
6: Ni mwalimu Peter huyo. Kwaheri.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: changamoto zake za kiusalama. Mkutano huo umesisitiza tena uungaji mkono kwa mpito wa usalama wa Somalia, huku ukitoa wito wa uungaji mkono unaotabirika na endelevu kutoka kwa washirika wa kimataifa. Naibu msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Farhan Haq amesema mashirika matano ya kimataifa nchini Sudan yanaendelea na mashauriano na wadau wa kisiasa wa nchi hiyo kwa lengo la kuunga mkono mchakato shirikishi wa kisiasa. Haq amesema katika msingi wa mashauriano ya uchunguzi yaliyofanyika Addis Ababa mwezi Juni, mashirika hayo ambayo ni Umoja wa Afrika, Mamlaka ya Maendeleo kati ya Serikali, Jumuiya ya Nchi za Kiarabu, Umoja wa Ulaya na Umoja wa Mataifa yanawasiliana na viongozi wa kisiasa wa kiraia wa Sudan katika siku za karibuni. Wameendelea kujadili mapendekezo na mitazamo kuhusu jinsi ya kuhimiza mchakato wa kisiasa, ikiwemo kupitia uzinduzi wa ujenzi wa imani. Ameongeza kuwa balozi binafsi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan, Pekka Haavisto, anaendelea kushirikiana na pande zote na amewataka kutoa ahadi thabiti za kupunguza mvutano na kushiriki kwenye mazungumzo ya dhati yanayoelekea kukomesha uhasama. Akademia ya Afrika kwa wanawake katika uongozi wa kisiasa imezinduliwa rasmi Jumatatu wiki hii mjini Kigali nchini Rwanda, ikiwa na kundi la kwanza la wanawake 40 kutoka Afrika na Caribbean. Akademia hiyo imezinduliwa na mpango wa maendeleo wa Umoja wa Mataifa UNDP, Tume ya Umoja wa Afrika na mtandao wa viongozi wanawake wa Afrika kwa ushirikiano na shule ya uongozi ya Afrika. Kundi la kwanza la washiriki wa kike linajumuisha mawaziri, wabunge, mameya na viongozi wa vyama. Watashiriki kwenye masomo mbalimbali ikiwemo uongozi wa kisiasa na utawala, mawasiliano ya kimkakati, ujenzi wa miungano, usimamizi wa michakato ya kibunge, ufadhili wa kampeni na uongozi wa maadili. Mkurugenzi anayeshughulikia mpango kwa Afrika katika UNDP, Jide Okeke, amesema kundi hilo linapaswa kutambua kuwa uongozi wa kweli haupimwi kwa maendeleo binafsi, bali kwa idadi ya wanawake wanaowawezesha na kushawishi pamoja nao. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Hafla ya kuweka jiwe la msingi kwa ujenzi wa mradi wa kituo cha taifa cha upasuaji kinachojengwa kwa msaada wa China imefanyika Jumatatu mjini Maputo, Msumbiji. Kituo hicho cha ghorofa 8 kinajengwa ndani ya hospitali kuu ya Maputo na kitakuwa na huduma za dharura, idara ya picha za matibabu, duka la dawa, maabara, vyumba 14 vya upasuaji, kitengo cha wagonjwa mahututi chenye vitanda 19 na vitanda 456 vya wagonjwa wa kulazwa. Rais wa Msumbiji Daniel Chapo amesema uzinduzi huo ni mwanzo wa hatua mpya ya juhudi za Msumbiji kuokoa maisha na kutibu magonjwa magumu na kuwawezesha watu zaidi kupata huduma maalum za matibabu ndani ya nchi. Balozi wa China nchini Msumbiji Cheng Shuan amesema China inaendelea kutoa kipaumbele kwa afya ya umma na kusisitiza umuhimu katika kusaidia maendeleo ya sekta ya afya nchini Msumbiji. Kampuni ya uhandisi wa barabara ya China imezindua mpango wa mafunzo ili kuhimiza ujuzi wa kitaalamu kwa wenyeji nchini Cameroon. Mpango huo umezinduliwa mjini Yaounde mbele ya maafisa wa serikali, wanadiplomasia wa China, wahadhiri kutoka shule ya taifa ya kazi za umma na watu wanaopokea mafunzo. Mafunzo hayo yatatolewa kwa siku 10 kwa washiriki 54 wakiwa ni wafanyakazi 24 wa mradi wa ndani na wanafunzi 30. Programu ya mafunzo hayo inayotolewa na wataalamu wa China na wahadhiri wa chuo cha ujenzi cha taifa inahusu nadharia ya upimaji, uendeshaji wa vyombo na mazoezi ya kivitendo pamoja na mfano kuhusu utamaduni wa usimamizi wa kampuni na shughuli za droni. Waziri wa elimu ya juu wa Cameroon, Jack Fame Ndongo, amesema mpango huo ni uhamishaji wa moja kwa moja wa ujuzi na teknolojia unaoendana na lengo la serikali la elimu ya kitaalamu. Na timu ya tatu ya wataalamu wa matibabu kutoka China wanaopambana na magonjwa ya mlipuko imewasili Kinshasa Jumamosi iliyopita kwa lengo la kuendeleza kazi iliyoanzishwa na timu mbili zilizotangulia na kusaidia juhudi za nchi hiyo katika kudhibiti mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Kutoka Nairobi, Hamis Darwish anaripoti zaidi kuhusu ujio wa wataalamu hao.
1: Luku Maleo Marius, mwakilishi wa wizara ya afya ya DR Congo, alipokea timu hiyo katika uwanja wa ndege. Alisema hali ya udhibiti na kinga dhidi ya mlipuko huo bado ni mbaya, na kwamba kuwasili kwa wataalamu hao kutoka China kumetoa msaada muhimu na wa wakati muafaka kwa DR Congo. Marius alieleza matumaini yake kuwa pande hizo mbili zitaendelea kuimarisha ushirikiano katika mapambano dhidi ya magonjwa ya mlipuko kwa kujenga juu ya msingi uliowekwa na timu zilizotangulia. Serikali ya China iliamua kutuma timu za ngazi ya juu za wataalamu wa afya baada ya shirika la afya duniani kutangaza tarehe 17 Mei kuwa mlipuko wa Ebola nchini DR Congo ni dharura ya afya ya umma yenye umuhimu wa kimataifa. Timu ya pili ya wataalamu wa China ilitumwa tarehe 3 Julai, huku timu ya kwanza ikiwa iliwasili tarehe 2 Juni. Kwa mujibu wa tume ya taifa ya afya ya China, timu ya tatu itatoa mwongozo wa kitaalamu katika ngazi za jamii, kuboresha taratibu za kukabiliana na mlipuko huo, kuimarisha mfumo wa pamoja wa kinga na udhibiti wa magonjwa na kupanua mafanikio ya msaada unaotolewa. Kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni zilizotolewa na Mamlaka ya Afya ya Umma ya DR Congo, idadi ya visa vilivyothibitishwa vya Ebola imefikia 3532 huku vifo 1556 vikithibitishwa kutokana na ugonjwa huo. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, mlipuko unaoendelea wa ugonjwa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo umekuwa mkubwa zaidi kuwahi kurekodiwa nchini humo, ukizidi ule wa mwaka 2018 hadi 2020. Katika ripoti yake hivi karibuni kuhusu mlipuko huo, WHO ilisema kuwa hadi mwishoni mwa wiki jana, DR Congo ilikuwa imerekodi visa 3605 vilivyothibitishwa vya Ebola vinavyosababishwa na virusi vya Bundibugyo, pamoja na vifo 1587 sawa na kiwango cha vifo cha 44%. Mlipuko mkubwa uliopita uliotokea mashariki mwa nchi hiyo kati ya mwaka 2018 hadi 2020 ulirekodi jumla ya visa 3317 vilivyothibitishwa. Mlipuko wa sasa ulianza katika eneo la afya la Mongbalu mkoani Ituri, lakini katika kipindi cha miezi miwili iliyopita umeenea hadi kufikia maeneo 49 ya afya katika majimbo matano ambayo ni Ituri, Kivu Kaskazini, Kivu Kusini, Hautwele na Shopo. WHO ilibainisha pia kuwa mlipuko huo umeathiri kwa kiasi kikubwa wahudumu wa afya, ambapo hadi sasa wahudumu 151 wameambukizwa na 44 wamefariki dunia, hali inayodhihirisha mapungufu yanayoendelea katika hatua za kuzuia na kudhibiti maambukizi katika vituo vya afya. Shirika hilo lilionya kuwa ukosefu wa usalama, kuhama kwa wananchi kutokana na migogoro, pamoja na usafiri wa mara kwa mara ndani na nje ya mipaka ya nchi vinaendelea kudhoofisha shughuli za ufuatiliaji na mwitikio dhidi ya mlipuko huo, hivyo kuongeza hatari ya kuenea zaidi kwa ugonjwa huo. WHO ilieleza kuwa mlipuko huo unaendelea katika maeneo yaliyoathiriwa na migogoro, ambako upatikanaji wa huduma za afya, maji safi, chakula na makazi bado ni mdogo. Aidha, mashambulizi dhidi ya vituo vya afya yamezuia timu za wataalamu kufikia baadhi ya maeneo na kuongeza uwezekano wa maambukizi kutogunduliwa kwa wakati. WHO imetathmini hatari ya mlipuko huo ndani ya DR Congo kuwa kubwa sana, na kusisitiza kuwa kuna haja ya kuongeza kwa kiwango kikubwa shughuli za ufuatiliaji wa ugonjwa, upimaji, huduma za matibabu, udhibiti wa maambukizi, ushirikishwaji wa jamii na usambazaji wa vifaa muhimu ili kuudhibiti mlipuko huo kabla haujaenea zaidi. Nikiripotia idhaa ya CGTN Kiswahili kutoka jijini Nairobi, mimi ni Hamis Darwish.
0: Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: ki kwenye mazungumzo ya dhati yanayoelekea kukomesha uhasama. Akademia ya Afrika kwa wanawake katika uongozi wa kisiasa imezinduliwa rasmi Jumatatu wiki hii mjini Kigali nchini Rwanda, ikiwa na kundi la kwanza la wanawake 40 kutoka Afrika na Caribbean. Akademia hiyo imezinduliwa na mpango wa maendeleo wa Umoja wa Mataifa UNDP, Tume ya Umoja wa Afrika na mtandao wa viongozi wanawake wa Afrika kwa ushirikiano na shule ya uongozi ya Afrika. Kundi la kwanza la washiriki wa kike linajumuisha mawaziri, wabunge, mameya na viongozi wa vyama. Watashiriki kwenye masomo mbalimbali ikiwemo uongozi wa kisiasa na utawala, mawasiliano ya kimkakati, ujenzi wa miungano, usimamizi wa michakato ya kibunge, ufadhili wa kampeni na uongozi wa maadili. Mkurugenzi anayeshughulikia mpango kwa Afrika katika UNDP, Jide Okeke, amesema kundi hilo linapaswa kutambua kuwa uongozi wa kweli haupimwi kwa maendeleo binafsi, bali kwa idadi ya wanawake wanaowawezesha na kushawishi pamoja nao. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Hafla ya kuweka jiwe la msingi kwa ujenzi wa mradi wa kituo cha taifa cha upasuaji kinachojengwa kwa msaada wa China imefanyika Jumatatu mjini Maputo, Msumbiji. Kituo hicho cha ghorofa 8 kinajengwa ndani ya hospitali kuu ya Maputo na kitakuwa na huduma za dharura, idara ya picha za matibabu, duka la dawa, maabara, vyumba 14 vya upasuaji, kitengo cha wagonjwa mahututi chenye vitanda 19 na vitanda 456 vya wagonjwa wa kulazwa. Rais wa Msumbiji Daniel Chapo amesema uzinduzi huo ni mwanzo wa hatua mpya ya juhudi za Msumbiji kuokoa maisha na kutibu magonjwa magumu na kuwawezesha watu zaidi kupata huduma maalum za matibabu ndani ya nchi. Balozi wa China nchini Msumbiji Cheng Shuan amesema China inaendelea kutoa kipaumbele kwa afya ya umma na kusisitiza umuhimu katika kusaidia maendeleo ya sekta ya afya nchini Msumbiji. Kampuni ya uhandisi wa barabara ya China imezindua mpango wa mafunzo ili kuhimiza ujuzi wa kitaalamu kwa wenyeji nchini Cameroon. Mpango huo umezinduliwa mjini Yaounde mbele ya maafisa wa serikali, wanadiplomasia wa China, wahadhiri kutoka shule ya taifa ya kazi za umma na watu wanaopokea mafunzo. Mafunzo hayo yatatolewa kwa siku 10 kwa washiriki 54 wakiwa ni wafanyakazi 24 wa mradi wa ndani na wanafunzi 30. Programu ya mafunzo hayo inayotolewa na wataalamu wa China na wahadhiri wa chuo cha ujenzi cha taifa inahusu nadharia ya upimaji, uendeshaji wa vyombo na mazoezi ya kivitendo, pamoja na mfano kuhusu utamaduni wa usimamizi wa kampuni na shughuli za droni. Waziri wa elimu ya juu wa Cameroon, Jack Fame Ndongo, amesema mpango huo ni uhamishaji wa moja kwa moja wa ujuzi na teknolojia unaoendana na lengo la serikali la elimu ya kitaalamu. Na timu ya tatu ya wataalamu wa matibabu kutoka China wanaopambana na magonjwa ya mlipuko imewasili Kinshasa Jumamosi iliyopita kwa lengo la kuendeleza kazi iliyoanzishwa na timu mbili zilizotangulia na kusaidia juhudi za nchi hiyo katika kudhibiti mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Kutoka Nairobi, Khamis Darwish anaripoti zaidi kuhusu ujio wa wataalamu hao.
1: Luku Maleo Marius, mwakilishi wa wizara ya afya ya DR Congo, alipokea timu hiyo katika uwanja wa ndege. Alisema hali ya udhibiti na kinga dhidi ya mlipuko huo bado ni mbaya, na kwamba kuwasili kwa wataalamu hao kutoka China kumetoa msaada muhimu na wa wakati muafaka kwa DR Congo. Marius alieleza matumaini yake kuwa pande hizo mbili zitaendelea kuimarisha ushirikiano katika mapambano dhidi ya magonjwa ya mlipuko kwa kujenga juu ya msingi uliowekwa na timu zilizotangulia. Serikali ya China iliamua kutuma timu za ngazi ya juu za wataalamu wa afya baada ya shirika la afya duniani kutangaza tarehe 17 Mei kuwa mlipuko wa Ebola nchini DR Congo ni

0: dharura ya afya ya umma yenye umuhimu wa kimataifa. Timu ya pili ya wataalamu wa China ilitumwa tarehe 3 Julai, huku timu ya kwanza ikiwa iliwasili tarehe 2 Juni. Kwa mujibu wa tume ya taifa ya afya ya China, timu ya tatu itatoa mwongozo wa kitaalamu katika ngazi za jamii, kuboresha taratibu za kukabiliana na mlipuko huo, kuimarisha mfumo wa pamoja wa kinga na udhibiti wa magonjwa na kupanua mafanikio ya msaada unaotolewa. Kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni zilizotolewa na Mamlaka ya Afya ya Umma ya DR Congo, idadi ya visa vilivyothibitishwa vya Ebola imefikia 3532 huku vifo 1556 vikithibitishwa kutokana na ugonjwa huo. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, mlipuko unaoendelea wa ugonjwa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo umekuwa mkubwa zaidi kuwahi kurekodiwa nchini humo, ukizidi ule wa mwaka 2018 hadi 2020. Katika ripoti yake hivi karibuni kuhusu mlipuko huo, WHO ilisema kuwa hadi mwishoni mwa wiki jana, DR Congo ilikuwa imerekodi visa 3605 vilivyothibitishwa vya Ebola vinavyosababishwa na virusi vya Bundibugyo, pamoja na vifo 1587 sawa na kiwango cha vifo cha 44%. Mlipuko mkubwa uliopita uliotokea mashariki mwa nchi hiyo kati ya mwaka 2018 hadi 2020 ulirekodi jumla ya visa 3317 vilivyothibitishwa. Mlipuko wa sasa ulianza katika eneo la afya la Mombwalu mkoani Ituri, lakini katika kipindi cha miezi miwili iliyopita umeenea hadi kufikia maeneo 49 ya afya katika majimbo matano ambayo ni Ituri, Kivu Kaskazini, Kivu Kusini, Hautwele na Shopo. WHO ilibainisha pia kuwa mlipuko huo umeathiri kwa kiasi kikubwa wahudumu wa afya, ambapo hadi sasa wahudumu 151 wameambukizwa na 44 wamefariki dunia, hali inayodhihirisha mapungufu yanayoendelea katika hatua za kuzuia na kudhibiti maambukizi katika vituo vya afya. Shirika hilo lilionya kuwa ukosefu wa usalama, kuhama kwa wananchi kutokana na migogoro, pamoja na usafiri wa mara kwa mara ndani na nje ya mipaka ya nchi vinaendelea kudhoofisha shughuli za ufuatiliaji na mwitikio dhidi ya mlipuko huo, hivyo kuongeza hatari ya kuenea zaidi kwa ugonjwa huo. WHO ilieleza kuwa mlipuko huo unaendelea katika maeneo yaliyoathiriwa na migogoro, ambako upatikanaji wa huduma za afya, maji safi, chakula na makazi bado ni mdogo. Aidha, mashambulizi dhidi ya vituo vya afya yamezuia timu za wataalamu kufikia baadhi ya maeneo na kuongeza uwezekano wa maambukizi kutogunduliwa kwa wakati. WHO imetathmini hatari ya mlipuko huo ndani ya DR Congo kuwa kubwa sana na kusisitiza kuwa kuna haja ya kuongeza kwa kiwango kikubwa shughuli za ufuatiliaji wa ugonjwa, upimaji, huduma za matibabu, udhibiti wa maambukizi, ushirikishwaji wa jamii na usambazaji wa vifaa muhimu ili kuudhibiti mlipuko huo kabla haujaenea zaidi. Nikiripotia idhaa ya CGTN Kiswahili kutoka jijini Nairobi, mimi ni Khamis Darwish.
1: CRI, idhaa ya Kiswahili.
2: Mimi ni Jacob Mugoya nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
3: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa CRI.
4: Mimi ni Mseke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
5: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
1: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.
6: Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
7: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisia Wasilwa. Anaendelea kukusimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Kinahusu watu, historia, mandhari na hali ya maisha ya kisiwa cha Lamu nchini Kenya. Shisia anasimulia.
8: Safari ya Lamu ilinieleza kitu kimoja: kumbe ulimwengu wote si sawa.
7: Watu wa Lamu walisema walijua kuzaliwa kwa Yesu waliomwita Isa, lakini kwao halikuwa swala kubwa kama zilivyo shughuli za Ramadhan, Eid ul-Fitr na nyinginezo. Japo nilikuwa Muislamu, katika kuinuka kwangu kauli hizi zilinishangaza. Niliona kama wanakosea adabu dini hiyo ya Kikristo. Mbona huku hakuna pilka pilka za Krismasi, yali Krismasi yenyewe ni kesho tu? Nilimuuliza Maimuna hapo kitini, akanambia hana habari na hiyo Krismasi. Kwa nini? Sina ubaya nayo, tutasherekea tu. Maimuna alisema kwa tabasamu tele. Mtasherekea tu, lakini sioni ikiwa rohoni mwako. Nilimchimba Maimuna. Tulicheka hapo naye kwa muda mrefu. Mbona uliza mambo ya Krismasi yali wewe ni Muislamu? Maimuna aliniuliza. Hizi dini zimeungana sana, Nabii Isa na sehemu kubwa katika dini ya Kiislamu. Nilimweleza Maimuna. Ninajua hivyo, Maimuna alisema kwa ukakamavu. Sasa, nilimuuliza, Krismasi si shughuli tena kidini tu, imekuwa holiday hasa kwa Wakristo. Yani sikukuu tu, watu usafiri kutoka majini hadi vijijini. Watu ufanya kila kiwezekanacho muradi ufurahi. Watu tumia pesa nyingi kununua vitu mradi wavae. Yani haina tena ule mfungamano na dini, Maimuna alisema. Mimi naona bado ina mfungamano na dini, nilimshawishi Maimuna. Mfungamano gani kama hiyo ndio siku ya kulewa, kufanya fujo lote hilo la siku kuu? Maimuna aliuliza swali liloridhisha kutoitilia maanani hiyo siku. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Tarehe 25 ilijiri. Makanisa yakawa na ibada za waumini, lakini ile shamra shamra ya kupanda ukishuka haikuweko. Kule kuja watu vituoni kwa lengo la kusafiri sikukuona Lamu. Mambo mengi ya Krismasi naona ni uzungu tu, alisema Maimuna. Uzungu gani? Nilimuuliza. Zile habari za keki, habari za mti wa Krismasi, Maimuna alisema. Vipengele vya utamaduni waanzilishi wake au wakala wake, nilimweleza Maimuna. Siamini hivyo. Vipengele vya utamaduni waanzilishi wake au wakala wake, nilimweleza Maimuna. Siamini hivyo, Maimuna aliteta huku akitia tena vili yake kichwani. Dini zote ulimwenguni zina vipengele vya utamaduni, nilisema. Hebu nifafanulie, Maimuna aliomba nikamweleza. Nilimweleza Maimuna tutoke ili tukajionee sikukuu. Tulitoka tukaelekea upande wa Shela Beach. Huko tulikaa ufuoni kwa masaa manne tukizungumza na kuangalia mandhari. Ukiwa Shela Beach ni kama uko mwezini. Ni dunia yao kweli, kumepumzika kama pumziko. Watu waliogelea majini na wengine wakasafiri kwa viboti vya kizungu. Pale ufukweni kulikuwa mama wa kizungu na familia yake. Alikuwepo baba, mama, mtoto wa kike na wa kiume wakiogelea. Baba yao alionekana mtu na umri wake. Kama ni mdogo sana, labda alikuwa anagonga miaka 70. Mama alionekana mwenye umri wa miaka 60 na kitu kwa kukadiria. Watoto wao walikuwa wawili. Msichana alionekana kuvunja ungo na mvulana alionekana kuwa aliyebalege. Wote walivaa nguo za kuogelea. Waliogelea bila aibu, bila fedheha, wala nini. Waone wale wazungu, nilimweleza Maimuna. Wana nini? Maimuna aliniuliza, bila kunionyesha kuelewa ninasema nini. Wote uchi! We mbona uoni? Nilisema. Hivyo ndivyo fuu zilivyo bwana. Usiwe mhafidhina sana, Maimuna alinizomea. Si uhafidhina, ni mambo ya heshima kwa watoto wako. Alikuambia nani yule mama na baba wana heshima kwa watoto wao? Maimuna aliniuliza huku akicheza katika sehemu yenye maji mafu. Heshima gani mzee wa rika lile kuwa anaoga na wanawe? Nilimshambulia Maimuna. Watoto wale ni watu wazima. Hakuna wasilolijua kwa wazee wao. Wanafahamu mama ni mpenzi wa baba na baba hali kadhalika, Maimuna alisema. Ni kweli, lakini mtoto wa kiume kumwona mama kiuchi ndilo nilibishalo, nilimwambia Maimuna. Lakini wazungu si wa Afrika, Maimuna alinijibu. Ni kweli sisi ni tofauti, nilisema. Lakini mila za Kiafrika haziwasaidii kuendelea, bado mnawategemea. Kama hawakuja utalii, wewe ndio huo, mambo yote ndio haya, Maimuna alisema. Ninakubali, lakini ustaarabu ni muhimu.
8: ustaarabu ndio maendeleo ya ukweli. Ilimueleza Maimuna, ustaarabu wa mzungu si lazima ufanane na wako wewe, Maimuna alinikumbusha. Watu hawa ndo waloleta nguo, nilisema. Ninajua, pia lazima ukumbuke wenye kuvaa hivi kwenye beach si kuonyesha utovu wa nidhamu. Beach ina sheria tofauti, huwezi kuvalia suti ukaja kwenye beach, Maimuna alisema. Tulitoka tukaingia katika kibanda cha kuuza soda. Hapo tukaagiza soda. Maimuna akaagiza soda ya Coca-Cola. Hapo nje mvulana mmoja alituashiria mihogo ya kuchoma. Nilimwambia ingie ndani kutuletea. Yule mvulana alichangamka kweli. Alikimbia ndani akatuletea vipande viwili vya mihogo uliochomwa ukaiva vizuri. Mwenye kuichoma ile mihogo alikuwa mchomaji stadi wa mihogo. Nilimpa yule kijana shilingi 20 akajiondokea na tabasamu tele usoni. Tulikula, tukizungumza na kujionea mambo ya shela. Hayaishi mambo, kila siku shela ina mambo mapya. Nilikaa kumsubiri Yanki. Saa 4 kamili litimia, chumba changu kilijaa joto kwa sababu feni yake ilikuwa na mushkila. Nilimueleza Khadija, akanambia walikuwa na shughulikia jambo hilo, lakini siku mbili zilipita bila chochote kufanywa. Sikutaka kuhama chumba changu nilichokizoea. Yanki ni mtu wa kufika katika miadi katika wakati mwafaka. Nilishangaa alikuwaje mpaka leo amelimatia miadi yetu. Maimuna alikuwa tayari, aliamka saa 3 akajikwatua kwa mwaliko wa Yanki. Ukimwona leo amepiga hijabu yake ya kijivu. Bangili zimejaa mikononi, zote ni za kuagiza kutoka Yemen. Pete zimetundikwa katika vianda vyake. Amekaa katika kiti cha pekee cha chumba chetu. Alikuwa hasemi sana, ni kama ambaye na luja. Maimuna alikulia maisha ya taabu. Babake na icho kibiongo chake hakuthubutu kufanya kazi ngumu, ila alikuwa ni mwalimu wa madrasa pale Lamu. Alikuwa vile vile mtunzi wa mashairi mwenye satua ya juu kabisa. Pale Lamu ilisemekana mzee wa Maimuna aliweza kughani utenzi wote wa Al-Inkishafi. Alipenda kualikwa katika sherehe ili kuenda kuimba na kughani mashairi. Licha ya kazi zake, maisha yake yalikuwa taabu na dhiki. Makusanyo yake ya kumfanya kuendesha nyumba yake kikamilifu. Hii ndio sababu mamake Maimuna akawa anauza samaki angaa kumsaidia baba kuikimu nyumba kwa vyakula na mavazi. Maimuna alisoma kwa tabu. Karo yake ililipwa na shirika la kigeni, ndipo akafuzu kidato cha 4. Lakini Maimuna hakufanya juhudi sana. Babake alipotaklifu kumsomesha na hata shirika kukoma kumsomesha, aliona wanasumbuana bure. Alinuia kuwa mwanabiashara. Hakuona elimu nyingi kama hii ingemsaidia vipi. Aliona watu chungu nzima wasiosoma, lakini ambao mambo iliwanyokea. Wakiota pesa zinakuja, wakiota magari yanakuja, harusi zao zimekuwa ni kama ndoto. Kusoma hakukukua lengo lake Maimuna. Hata leo haina maana ya mtu kuendelea na shule, hasa baada ya kujua kusoma na kuandika.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilo. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

Vulana moja aliyekuwa beach boy akiwa na miaka 7 sasa ana umri wa miaka 20 amemuoa mzungu kutoka Denmark. Mzungu ana zaidi ya miaka 50 lakini alikuwa na mali. Alikuwa akija Kenya kila baada ya miaka 2. Kesha nunulia nduguye huyo mvulana nyumba ya aushi pale Lamu mjini. Mvulana anakaa kwa starehe kubwa. Ufukara wa babake ushamtoka lakini aliona huyo kama kazi. Amemua msichana wake mdogo wa kumpa naye mapenzi halisi. Amemweka huko sehemu za Malindi. Mzungu hakufahamu lolote. Wakati mzungu hayupo mleta huyo msichana Zinduna akaja akakaa hapo katika nyumba ya starehe na raha zote hizo. Maisha, alisema nduguye Maimuna, ni mkakati. Ukicheza maisha takuwai. Yanki alifika 5. Alikuja pamoja na Zuleha. Zuleha alivaa nguo ya hariri, utafikiria ni neti ya harusi. Kitambaa chake cha kichwani kimechorwa mijengo ya kisiwa cha Japan. Viatu vyake vilikuwa na kisigino cha plastiki inayong'aa kama kioo. Aliangalia kama alalae. Alishangazwa na ile hoteli ya Sunrise. Ni pazuri hapa? Aliniuliza Zuleha akiipuna miwani yake ya jua. Wala si pabaya sana. Nilimjibu huku nikiwa na haya na nikinusa marashi yake. Niliona akichezesha midomo kana kwamba hakupendezwa na mazingira ya Sunrise. Karibu. Nilimkaribisha Maimuna pale Masjala. Thanks. Alisema bila kukaa wala kuwa na hamu ya kukaa. Yanki naye alikaa akawasha mtemba wake uloandikwa Paris. Mtemba huu ulikuwa na kikamatio maridadi kweli kweli cha shaba. Tulikuwa tayari. Tuliondoka hadi kwenye bustani. Yanki aliagizia chombo cha kutupeleka hadi hoteli ya Free Life kwa chakula cha mchana alichokiita picnic. Zuleha alikaa katika omo pamoja na Yanki. Mimi na Maimuna tulikaa tezini. Boti ilikuwa kisasa. Ilipambwa vizuri. Sakafu yake ilikuwa na turubai la plastiki ya mfano wa kioo iliyotuwezesha kuona chini ya bahari. Pia boti ilikuwa na viona mbali. Kando kulininginizwa maboya. Tulikwenda taratibu. Maimuna alilala, mimi nilikuwa na hamu ya kuona bahari. Tayari watu walisafiri ndani kwa viboti vya kibinafsi. Wavuvi pia walionekana wakitweka na kutua na vyombo vyao. Tulifika hoteli ya Free Life 6:30 mchana. Hoteli ilikuwa imepambwa kwa usanifu wa kisasa. Imekalia takriban ekari 3 za shamba lililoambaa bahari ya Hindi. Wafanyikazi walikuwa wamejaa tele. Wanafanya kazi bila kupumzika. Tulikwenda kwenye pembe moja tukakaa. Kutoka pembe hii tuliweza kutazama bahari. Sehemu ya ufuoni watu waliogelea. Ndani ya bahari watu walicheza kwa viboti vya kizungu. Wengi walioendesha viboti hivi walikuwa wazungu. Walikuja pande hizi kwa upumbao na mapumziko. Yanki aliomba tuandaliwe buffet. Tulianza kwa vinywaji. Baadaye meza ikaanza kufurika vyakula vya kila aina. Mwanzo kulikuja nyama ya ng'ombe. Zuleha akaichangamkia. Baadaye nyama ya samaki aliochomwa ilikuja akala Maimuna peke yake. Nyama ya mamba ilipoletwa niliamua kujaribu ladha yake. Ilikuwa tamu. Chumvi ilikolea vizuri. Nilitaka zaidi. Hatimaye mwenye hoteli akaja pale mezani akatangaza kwamba kulikuwa na nyama ya mbwa tayari. Hakuna mmoja kati yetu aliyetaka nyama ya mbwa. Ilipelekewa wa China na wa Korea waliokaa jirani nasi. Wale wa China na wa Korea walionekana wenye kufurahia na kuchangamka kweli kweli. Kelele za visu nyuma zilitanda pale mezani pao wakipambana na nyama ya mbwa. Macho yao madogo yalionekana kupanuka na kutoa mwanga kama taa kutokana na kufurahia ile nyama ya mbwa. Tulikula nyama sampuli nyingi pale mpaka tukawa hatuwezi kula tena. Vijana ufuoni walipita wakikusanya masazo, wakila na wengine wakiaweka katika karatasi za plastiki walizokuwa nazo. Nilishangazwa na maisha yale. Watoto ambao kwa kweli wamezaliwa na watu lakini ambao sasa waliishi kama hayawani. Walizunguka kote ufuoni huko wakitafuta chochote kile. Mara kwa mara vijana hao walifukuzwa lakini baada ya dakika chache walirudi. Wengi wao ulitisha. Uchafu wao ukafedhehesha. Mmoja alimpoka Zuleha kipande cha nyama. Huyo! Akateremka baharini. Zuleha alimtukana. Mbwa babako! Kisha akacheka mwenyewe kwa sababu ya udari wa huyo kijana. Hakujali huyo kozi. Aliyekwishapata kivuno chake cha siku. Alitoroka mbio hadi baharini.
wanatoka wapi? Nilimuuliza Yankee huko amepigwa na mshangao. Humu humu, Yankee alisema. Ni kina nani hawa lakini? Nilimuuliza Yankee alikuwa akisemeshwa na Zuleha. Hawa Msa wasikutie wasiwasi. Hawa ni chokora wa huko pwani, alisema Yankee bila kujali. Serikali imewakusanya watoto wote wa sampuli hii wakapelekwa sijui wapi, alisema Maimuna. Ah, serikali gani? Wataweza wapi watoto hawa ni wengi, alisema Yankee. Zuleha ambaye hadithi zetu zilimchukiza alikaa kusikiliza. Watawapa kozi, watawapelekea katika huduma ya vijana kwa taifa, Maimuna alisema. Halafu, Zuleha aliuliza tena. Halafu watapata maarifa, Maimuna alimjibu. Halafu, Zuleha aliuliza. Halafu watapata kazi, Maimuna alisema. Ziko wapi hizo kazi? Zuleha alidadisi. Serikali itazalisha hati, Maimuna alimjibu mwenzake kwa bezo. Mbona watu wamehitimu shahada za degree ilhali wana kazi? Mpaka leo hatuoni haja ya watu kudai wanasoma babu, Zuleha alisema huku akidhihirisha ulevi wake. Simsemaji Zuleha mpaka alewe. Kipovu kinamtoka kando mwa kinywa chake. Kuna mpango kabambe wa kazi kwa serikali ya sasa, nilisema. Labda, Zuleha alisema bila imani kubwa. Yankee pamoja na sisi tulikaa katika hiyo starehe hadi saa 11. Kila mmoja wetu alionekana mlevi. Tulizungumza bila kuelewana. Huo ndio ulikuwa ulimwengu wa Yankee. Alipata pesa za mshuko lakini alizifuja hivyo hivyo na huyo mkewe na marafikize. Mambo ya nyumbani hakuwa na habari nayo na wala hakutaka habari hizo. Tulitoka hapo tunaserereka hadi chomboni. Nilishinda mchana mzima nikisikiliza mafundisho ya Maalim Abdullah kutoka mji wa Kilwa, Tanzania. Alipenda kutoa mahubiri yake katika uwanja ulioko karibu na Lamu Secondary School. Maimuna alishinda ndani ya hoteli amelala. Mimi nilishikwa na hamu ya kutembea. Hapo ndipo nilipoona tangazo la mafundisho. Nilifika hapo uwanjani, watu walijaa, wazee kwa vijana, wanawake kwa wanaume. Hata watu ambao si Waislamu walifika kusikiliza mahubiri ya Bwana Abdullah. Ilikuwa sadfa kubwa. Nilipokuwa Mombasa alifundisha Mwembe Tayari. Leo sasa yuko hapo Lamu Secondary School. Leo Abdullah alifundisha kuhusu kutumia dini wakati wa shida. Msiwe watu wa sampuli hiyo, muwe watu wa kumtafuta Maulana kila wakati. Msingojee wakati mmetingwa na shida ndipo mwanze kumtafuta. Ndugu zangu, tutatafuta msimamo mwema na Mola na mtume wake Muhammad. Kuna watu wanaoenda kwa kibri, wezi, wazinzi, wanyang'anyi, wamo hata katika mimbari za misikiti. Wanafanya mambo kwa fujo. Hawajui kutafuta neema ya Mwenyezi Mungu. Wanangojea wameugua ndipo wamtafute. Mtu aliugua figo au maini kutembea hawezi, kula hawezi. Hapo mtu huyo utaka kumtafuta Mungu wake, utaswali vipi? Nauliza, utaswali vipi mara tano? Utafanyaje faradhi? Je, ya suna na hiari utafanyaje? Nguvu huna tena. Labda pesa huna tena. Utafanyaje kazi? Hawa ni kama watu wasemao mimi nitafanyiwa sala nikifa. Unafikiria ni nani aliyeradhi kufanya sala ya mtu akishakufa?

kufa. Mtu mwenyewe hakufanya toba alipokuwa hai. Ndugu zangu, acha tumtafute Mola wetu tukiwa hai na nguvu zetu. Unakuja msikitini hata kupiga sala huwezi. Wewe ni wa kazi gani? Heri ukae nyumbani, tumtafute Mola tukiwa na nguvu zetu. Tusingoje katika hali ulemavu ndipo tukamtafuta. Abdullah alitufundisha mambo chungu nzima. Wakulalamika alilalamika, wakuguswa aliguswa, wakukasirika alikasirika. Almradi dini ni jambo la hiari. Mimi binafsi niliguswa sana. Japo nilikuwa Muislamu, sikutekeleza matakwa yote ya dini. Wakati mwingine nilifunga kwa kujilazimisha badala ya hiari na kupenda. Nilishiriki mambo mengi yaliokuwa ni kinyume cha dini. Nilitamani niishi Lamu ambako niliona mwafaka mkubwa baina ya maisha na dini. Moyo wangu ulihukumika. Hapo hapo nikasema nitatenda jambo fulani. Niliwaza Maimuna, nimemwacha hapo chumbani amelala. Abdullah alisisitiza kuwa mtu hajui siku ambayo mauti yatakuja kumnyang'anya roho yake na kuenda nayo. Asiyefanya uzuri atahukumiwa na kupelekwa katika jehanamu. Nilirudi jioni. Nilikuwa mchache wa maneno, kwani mahubiri ya Abdullah yalikuwa bado rohoni mwangu. Nilitamani kumfukuza Maimuna chumbani kwangu ili anipe nafasi nifanye suluhu na Mola wangu. Sikutaka kuonja hiyo mioto saba yenye nyoka wa sampuli zote hizo. Mimi nilipenda nikifa niende akhera, kuna kopumziko. Niliona hata kumfukuza Maimuna ni dhambi. Nitakuwa nimedhulumu kiumbe cha Mola. Mafundisho ya Abdullah yalinifanya kudurusu maisha yangu, nikijaribu kukumbuka yoyote niliyemdhulumu na kumkosesha haki. Nilimkumbuka Mama Sasi, tuliyemwibia shilingi zake tano tulipokuwa watoto wadogo. Nilitamani kwenda nyumbani kumwomba msamaha, kumlipa huyo mama. Kwa bahati mbaya, alikuwa ashafariki dunia kutokana na maradhi. Hakuwa na mtoto, hakuwa na mume, hakuwa na chochote ila ndizi mbivu ambazo alipanda kututuma tukamuuzie mimi na Muhammad tulipomwibia shilingi zake tano. Huyo mama alilia sana alipogundua tumemwibia shilingi hizo tano pamoja na utu uzima wake wote huo. Sikuelewa uchungu wake wakati huo hadi nilipokuwa mtu mzima, na hasa sasa baada ya kusikiliza nyadhi kama za Abdullah. Nilipomwona Maimuna nikasema moyoni, si Maria tu ninayemkosea, ninajikosea mwenyewe adabu. Mkuki, Maimuna mwenyewe, na zaidi ya wote Rabuka.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

Mwanadamu atafanya nini ili asimudhi Mola wake? Dunia imejaa shauku na hawaa za kila namna. Kama si pesa ni mapenzi, kama si chakula ni nguo, kama si hiki ni kile, kama si leo ni kesho. Mwanadamu alianguka mtihani huu kama alivyosema Abdullah. Wanaanguka watu wote, viongozi wa serikali, viongozi wa dini, watu wa kawaida, na ametokea kupenda ulimwengu kuliko muumba wake. Ulimwengu una vifaa vya matumizi kama gari, ndege, jahazi, pesa, elm, simu za mkononi, kompyuta, lakini mwanadamu ameviabudu hivi badala ya kumfanyia Mungu wake ibada. Katika hoteli ya Sunrise kulikuwemo na magazeti ya mafundisho ya dini. Niliyaona kama ya kupoteza wakati. Leo nilitamani kuyasoma. Nilipokuwa nainamia gazeti la Tehran Times, mlango ulibishwa. Mara Yankee akaingia. Alionekana mlevi kidogo. Nilipomwona niliudhika. Alikuwa kama ibilisi alinijia wakati nilipokuwa nikiuasha moyo wangu na kuuelekeza katika njia ya kweli yenye msimamo mwema. Tutoke, Yankee alisema huku akikalia kitanda changu kwa fujo. Nina maumivu kidogo. Nilimpa udhuru. Nilipomwangalia Maimuna niliona katika macho yake ombi na kusii kwamba angependa tutoke kwa ajili ya matembezi. Nilipiga moyo konde. Tukajiandaa tukatoka. Yankee alitupeleka katika hoteli ufuoni iloitwa Dolphin Seas Hotel ilokuwa Shela. Tulipokuwa pale hotelini, Maimuna na Yankee walizungumza huku wakionekana na furaha tele. Akili zangu zilikataa kutoka kwenye mahubiri ya Abdalla. Tulipofika kwenye masjala ya hoteli hiyo, tulipokelewa na wasichana wawili warembo waliotusemesha Kiingereza. Welcome, asanteni, tulijibu kwa tabasamu. Tuliingia katika ghorofa ya kwanza ya Dolphin Seas Hotel. Tulikaa, alikuja mhudumu. Habari za muda? Yankee alinisalimu. Salama. Nilijibu huku nikigutuka kutoka katika njozi ilonigubika. Akili zako ziwapi? Yankee aliniuliza. Ziko hapa. Nilikuwa na ajabu ya urembo wa jengo hili, nilimwadaa. Hili ni jengo zuri kweli. Mwenyewe ni Mtaliano. Ana majengo kama haya kote ulimwenguni, tajiri mkubwa, alisema Yankee akipokea bia yake. Naona lakini amelijenga kwa mtindo wa ujenzi wa Kiarabu. Anafahamu watu wa hapo wapenda mandhari ya Kiarabu, Yankee alinijibu. Watu wa aina zote walikuwa humo ndani ya hoteli, wazungu, wa Afrika, wa Arabu. Haikuwa hoteli ya kina Hassan Mtajuka ama Juma Kombo wanauza madafu hapo utukuni Lamu. Ni hoteli ya kina Mwanaisha, Mwanakombo na Bwana Hemedi Abdul Karim na Nurdin Isa. Kuingia lazima ujifunge kibwebwe sawa sawa. Mtu asiye na kibindo kilichojaa fulusi hawezi kula wala kunywa hapo. Chakula cha mchana hapo bei yake ni mshahara wa mtu wa mwezi mzima. Lakini hapo ndipo alipokula, kunywa na hata kulala Yankee. Yankee mambo yake yalikuwa yamenyoka. Hakuipata elm, lakini hii ilikuwa ni bahati yake. Aliuza almasi, dhahabu, nguo za bei ya juu, magari na vitu vingine vya thamani. Polisi wamemkamata mara ngapi? Wanamshika asubuhi, jioni ametoka. Anakula na hao hao polisi hapo hapo maskani pake Dolphin. Fedha ni msumeno wa kukereza pingu. Pia ni kifutio cha maandishi ya sheria, jela, alisema Yankee. Ni ya maskini. Mwanzo yeye anapofikishwa kituo cha polisi analetewa kiti maalum cha kukalia. Humo ndani anatiliwa chakula na maji ya matunda. Pia starehe ya redio na televisheni huwekewa ndani kwa raha na starehe zake. Hapo nje hufanyiwa ulinzi wa kutosha kama mfalme. Ndani huwa na

simu ya mkono, anampigia mtakaye na atakako. Akasema na aliyempigia simu chochote takacho, cha kisheria na kinachoivunja sheria. Hakuna askari jela aliyesema mwe. Wao wanamfananisha tu na kumfanikishia mawasiliano. Hata Mpesa anatuma na kupokea takavyo, hadi walinzi wenyewe wanakwenda kumtolea kutoka kwake. Ndio maana wakasema pesa zinavunja milima. Yanki anaamini hata kwa Mungu atatoa pesa ili kuingia peponi kama kuna haja kuingia. Hapo hotelini kulikuwa na sehemu ya bwawani ambako bia ilikuwa ya bei ya juu kuliko sehemu zingine. Hapo hapo kulikuwa na mwimbaji wa Zanzibar, Hadija Mambo, akiimba taarab na kuzua fujo. Taarab sizipendi bana, alisema Yanki. Kwa nini? Maimuna alimkaba ukosi kwa swali. Mimi napenda blues. Blues ni nini? Maimuna alimuuliza. Blues ni nyimbo za taratibu zinazoimbwa na wazungu. Ala, wewe wapenda starehe ya wazungu? Maimuna alimuuliza. Nani apendi? Yanki aliuliza. Mimi sipendi, Maimuna alisema. Mbona hata hiyo bia ni starehe ya wazungu? Si mnazi au konyagi la kufanya meno na tumbo vioze? Si kweli? Maimuna aliteta. Si kweli nini? Yanki alimuuliza Maimuna. Ati mnazi unatia meno ugaga? Maimuna alisema. Tena mwingi sana? Yanki alisisitiza. Ama waonaji? Yanki aliniuliza.

Niendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilu. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

mimi sina mazoea na mnazi eh? Kwa hivyo sijui unavodhuru. Tulikaa kwa masaa kadhaa huku tukipiga gumzo, moyo wangu haukuwa katika hafla hiyo. Wakati wote huu wa mazungumzo moyo wangu ulikuwa unazingatia mengine. Hadi tukitoka, Maimuna alikuwa amelewa chakari. Yanki naye vile vile alikuwa amelewa chopi, hana habari. Hatimaye mimi na Maimuna tukarudi hotelini Sunrise. Yanki aliamua kulala hapo hapo Dolphin Sea Hotel. Siku hii nilidamka asubuhi na mapema.

Mawazo ya Maria yaliniseto bunguni. Tangu nifike Lamu sikuwahi kuwasiliana na Maria kama ilivyostahiki. Nilipokuwa Nairobi, siku haikupita bila kumpigia Maria simu. Katika simu yangu ya mkono nilimwekea mlio tofauti. Mlio huu ulimweka kuwa mtu tofauti na milio ya pigaji wengine kwa ajili ya utambuzi na mpigo wake moja kwa moja. Maria alikuwa moyo wangu. Nilimuhusudu kwa sura na tabia yake. Ijapokuwa alinukia nyumba kubwa, aliwaheshimu watu wa daraja zote. Nilitazamia kuwa na mke wa heshima atakayeniletea taadhima kazini na nyumbani. Tayari tuliweka pesa zetu katika akaunti moja ya benki. Hivyo ndivyo ilivyokuwa uaminifu katika mahusiano yetu. Katika ulimwengu wangu sikudhani kulikuwa na mwanamke yeyote wa kumzidi Maria. Hata mamake alipomletea rabsha kwa kunipenda, Maria alimwomba mamake amkome, kwani yeye Maria alikuwa ashachagua ua la moyo wake. "Chaguo langu hili mama," alimpasulia Mbarika mtoto. "Chaguo gani hili lisilo mbele wala nyuma?" mama Maria alibisha. "Ndilo langu hilo," mtoto alimsisitizia mamake. "Mtu ni mwanaharamu, atakupeleka wapi?" mama Maria alisema kwa ufidhuli. "Mimi naolewa na Musa, wala si jama yake. Alivozaliwa hanihusu mimi. Musa ni mtakae ni waleo, jana yake hainihusu." Maria alimfafanulia mamake msimamo wake. "Jizi hilo tutaona utakaa nalo vipi." Maria hakutikisika. Tulipeleka posa. Mama alikubali shingo upande. Mama alitaka mwanawe aolewe na mtu wa asili na fasili, mtu wa watu, mungwana. "Sio mtu kama mimi. Kama utolewa na huyo na hapo usirudi. Tena mimi usinite mamako katu." Masaibu haya kukataliwa na kuchukiwa na mamake Maria yote yalipita hatimaye. Subra uvutaheri. Tulikaa tunachumbiana, lakini Maimuna ameleta itilafu kubwa katika uhusiano wangu na Maria. Bado nina imani na Maria, lakini najiona na lazimisha ilo pendo. Maimuna ndiye niliyemuona mwafaka sasa. Wasiwasi tu ni kwamba Maimuna ni mke wa mtu, lakini kuna lazima gani ya kuoa? Wacha tu Maimuna awe rafiki yangu wa maisha. Ikiwa unaweza kuyapata maziwa ya nini kumfuga ng'ombe? Nilijiuliza. Maimuna alipoamka tulikwenda kula chakula cha asubuhi. Mtu yeyote alipoingia nilikuwa na wasiwasi eti mkuki angeingia wakati wote. Siku ile kazini alielezwa, "Penda kupendaye, asiyekupenda achana naye maana si wako." Baadaye mhudumu alifika na kutuomba kuagiza chakula chochote tulichopenda. "Mimi nitakunywa chai ya mkandaa na toast ya siagi," Maimuna alisema. Hakuonekana na raha bado. Niliagiza mayai, mkate na soseji ya nyama ya ng'ombe. "Ulikuwa shela kwa wazazi?" Nilijitahidi kumuuliza Maimuna ili kuondoa dukuduku la moyoni. Kila mwanamme awapo na mwanamke hufikiria yeye ndiye wa pekee. Hivyo mwanamke humwambia ili kumfanya furahi. "Naam," Maimuna alikubali. "Nilijua ndio sababu nikarudi ili kukupoza kabla sijashuka Mombasa," Maimuna alisema. "Atakutafuta mzee?" nilimuuliza. "Pole sana, amezoea," Maimuna alijibu. Nilishtuka kwa jibu hilo, kwani mzee anafahamu hii tabia ya Maimuna? Mbona leo lakini inamtia shughuli? Mbona leo ilimtia wasiwasi? "Kwa nini utoki basi katika nikaa hii?" nilimuuliza. "Sitaki kuwaudhi wazee wangu," Maimuna alisema. "Vipi unaudhi wazee wako?" niliuliza kwa mshangao. "Ni hadithi pevu kaka," alinieleza. "Mimi sikuolewa na mkuki kwa hiari yangu. Mzee mkuki huwafanyia watu dawa, pia hukopesha watu pesa wakawekea vitu vyao rehani nyumbani kwake. Baba aliugua ugonjwa kiharusi. Mzee mkuki alimfanyia dawa hadi akapona. Mgala muwe na hakiumpe. Familia yangu haikuwa na cha kumpa. Baba hakuwa na pesa wala chochote. Hapo ndipo alipomwomba baba amwoze binti yake mmoja. Hivyo ndivyo alivonioza kwake. Mkuki alikuwa tajiri siku hizo. Baadaye alipoteza utajiri wake." "Kwa nini alipoteza?" nilimuuliza. Maimuna alionekana anataka kukata hadithi tamu alokuwa akinisimulia. "Utajiri ulipotea."

0: tu nasikia alikuwa amefuga majini wengi kuliko kiasi. Basi hao majini wakawa wanadai ada kila mwaka. Alipokaidi ndipo wakamfilisi, wengine wakakimbia na sehemu ya mali. Wote wamekwenda lakini, nilimuuliza. Bado anao majini 40 kufikia sasa. Ni wakazi gani majini? Majini wana kazi nyingi. Kuna wakutafuta utajiri, wengine wakutibu, wengine wakulinda boma, na wengine wakuuza kwa watu. Amekuwa ni muuzaji mkubwa wa majini katika sehemu hii ya pwani. Maimuna alinieleza huku akinitazama kwa huruma. Hao majini wana madai eti. Hao wanawake si wa kiati. Ni wanawake waliowekwa mahususi kulala na majini. Wakati mwingine ukiwa usingizini unashtukia, unafanya mahaba na mtu ambaye humjui, mtu usiye na habari naye. Kama si majini, huyo anapenda pesa, anakuuza kwa faida yake, uzunguke ili umletee pesa. Yeye amekaa nyumbani, ni lodi yani, mwinyi, afanyi lolote ila uganga na mambo ya namna hiyo. Ala! Nilimaka kwa butua, dunia kuna mambo. Kweli nilimsikitikia Maimuna. Mbona utoki lakini? Nilimuuliza tena swali lile. Ukitoka uwezi kuishi. Kwa nini? Atakufanyia dawa mpaka urudi kwake. Shit. Nilishtuka nimetokwa na nino. Kama ni mimi nitatoka ni hiari kufa. Kufa kuchungu kakangu. Maimuna alisema sasa akimalizia chai yake hapo koponi. Babako asingemlipa mkuki? Nilimuuliza Maimuna huku nikisikitikia msichana mdogo kama huyu kuuza utumwani kama chombo cha mapenzi. Angelipaje baba? Baba ni mtwana tangu hapo mpaka leo, alisema Maimuna. Mtwana? Nilimuuliza. Mtwana, Maimuna alisema kwa msisitizo. Una maana gani? Nilimuomba ufafanuzi. Mtwana kwa sababu si mtu wa tabaka la juu, hana mali yake. Sisi ni katika wachochole wa hapa amu. Ni huduma sisi, wajua? Alisema Maimuna. Hudama? Wafanyikazi wa kupanda minazi, kusomba maembe, kuuza mchicha na kukwangura madishi katika nyumba za watu wenye haiba. Maimuna alisema kidogo kwa uchungu. Ni kama alikuwa akisema jambo lilomsakama na ambalo hawezi kulibadili. Baba anafanya kazi gani? Hana kazi, ni mtunzi na manju tu, Maimuna alisema. Na mama? Niliuliza. Mama ni mke wa nyumbani. Kama kuna kazi afanyayo ni kuuza samaki wawili watatu, ama ongojea Ramadhani akauza fatari. Ramadhani kisha ongojea nyingine.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shisia Wasilwa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa naye John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Junge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, nunuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia kwa barua pepe inquiries@longhornpublishers.com.

0: Mpenzi msikilizaji, kuanzia Jumatatu tarehe 31 Mei, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa itaanza kukuletea kipindi kipya kabisa cha simulizi za riwaya, ambacho ni msururu wa masimulizi ya hadithi zenye kuelimisha, kuburudisha na kuongoa. Simulizi za riwaya na Shizi Wasilwa kitapeperushwa kila siku saa 2:30 hadi saa 3 usiku. Usikose.
1: CRI, idhaa ya Kiswahili,

0: Garcia.
1: Karibu msikilizaji kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Naitwa Caroline Nasoro. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, viongozi wa Afrika wasisitiza tena uungaji mkono kwa operesheni nchini Somalia. Mashirika matano ya kimataifa yashirikiana na pande za Sudan kuhimiza mchakato wa kisiasa. Na mradi wa kituo cha taifa cha upasuaji kuanza kujengwa kwa msaada wa China nchini Msumbiji. Viongozi wa Afrika waliokutana jana mjini Kampala, Uganda, wamejadili mustakabali wa ujumbe wa Umoja wa Afrika wa kusaidia na kuimarisha utulivu nchini Somalia, huku wasiwasi ukiongezeka kuhusu jinsi ya kufadhili operesheni hiyo ambayo imeunga mkono mapambano ya Somalia dhidi ya kundi la wapiganaji la Al-Shabaab kwa karibu miongo miwili. Viongozi hao wamesema kudumisha matunda yaliyopatikana katika mapambano dhidi ya Al-Shabaab kutahitaji utashi wa kisiasa wenye nguvu zaidi na ufadhili wa kutegemeka zaidi, huko Somalia ikichukua jukumu kubwa zaidi kwa usalama wake. Majadiliano hayo yamekuja huko Marekani ikisita kutoa ufadhili wa ziada na washirika wa Ulaya wakikabiliwa na shinikizo kubwa la kifedha. Rais wa Uganda Yoweri Museveni amesema Somalia haitaachwa licha ya uwezekano wa uondoshaji wa ufadhili kutoka kwa washirika wa nje, akisisitiza kwamba nchi hiyo ina uwezo wa kushughulikia changamoto zake za kiusalama. Mkutano huo umesisitiza tena uungaji mkono kwa mpito wa usalama wa Somalia, huku ukitoa wito wa uungaji mkono unaotabirika na endelevu kutoka kwa washirika wa kimataifa. Naibu msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Farhan Haq amesema mashirika matano ya kimataifa nchini Sudan yanaendelea na mashauriano na wadau wa kisiasa wa nchi hiyo kwa lengo la kuunga mkono mchakato shirikishi wa kisiasa. Haka amesema katika msingi wa mashauriano ya uchunguzi yaliyofanyika Addis Ababa mwezi Juni, mashirika hayo ambayo ni Umoja wa Afrika, Mamlaka ya Maendeleo kati ya Serikali, Jumuiya ya Nchi za Kiarabu, Umoja wa Ulaya na Umoja wa Mataifa yanawasiliana na viongozi wa kisiasa wa kiraia wa Sudan katika siku za karibuni. Wameendelea kujadili mapendekezo na mitazamo kuhusu jinsi ya kuhimiza mchakato wa kisiasa, ikiwemo kupitia uzinduzi wa ujenzi wa imani. Ameongeza kuwa balozi binafsi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan, Pekka Haavisto, anaendelea kushirikiana na pande zote na amewataka kutoa ahadi thabiti za kupunguza mvutano na kushiriki kwenye mazungumzo ya dhati yanayoelekea kukomesha uhasama. Akademia ya Afrika kwa wanawake katika uongozi wa kisiasa imezinduliwa rasmi Jumatatu wiki hii mjini Kigali nchini Rwanda, ikiwa na kundi la kwanza la wanawake 40 kutoka Afrika na Caribbean. Akademia hiyo imezinduliwa na mpango wa maendeleo wa Umoja wa Mataifa UNDP, Tume ya Umoja wa Afrika na mtandao wa viongozi wanawake wa Afrika kwa ushirikiano na Shule ya Uongozi ya Afrika. Kundi la kwanza la washiriki wa kike linajumuisha mawaziri, wabunge, mameya na viongozi wa vyama. Watashiriki kwenye masomo mbalimbali ikiwemo uongozi wa kisiasa na utawala, mawasiliano ya kimkakati,

0: Vyumba 14 vya upasuaji, kitengo cha wagonjwa mahututi chenye vitanda 19 na vitanda 456 vya wagonjwa wa kulazwa. Rais wa Msumbiji Daniel Chapo amesema uzinduzi huo ni mwanzo wa hatua mpya ya juhudi za Msumbiji kuokoa maisha na kutibu magonjwa magumu na kuwawezesha watu zaidi kupata huduma maalum za matibabu ndani ya nchi. Balozi wa China nchini Msumbiji, Cheng Shuan, amesema China inaendelea kutoa kipaumbele kwa afya ya umma na kusisitiza umuhimu katika kusaidia maendeleo ya sekta ya afya nchini Msumbiji. Kampuni ya uhandisi wa barabara ya China imezindua mpango wa mafunzo ili kuhimiza ujuzi wa kitaalamu kwa wenyeji nchini Cameroon. Mpango huo umezinduliwa mjini Yaounde mbele ya maafisa wa serikali, wanadiplomasia wa China, wahadhiri kutoka shule ya taifa ya kazi za umma na watu wanaopokea mafunzo. Mafunzo hayo yatatolewa kwa siku 10 kwa washiriki 54 wakiwa ni wafanyakazi 24 wa mradi wa ndani na wanafunzi 30. Programu ya mafunzo hayo inayotolewa na wataalamu wa China na wahadhiri wa chuo cha ujenzi cha taifa inahusu nadharia ya upimaji, uendeshaji wa vyombo na mazoezi ya kivitendo, pamoja na mfano kuhusu utamaduni wa usimamizi wa kampuni na shughuli za droni. Waziri wa elimu ya juu wa Cameroon, Jack Fame Ndongo, amesema mpango huo ni uhamishaji wa moja kwa moja wa ujuzi na teknolojia unaoendana na lengo la serikali la elimu ya kitaalamu. Na timu ya tatu ya wataalamu wa matibabu kutoka China wanaopambana na magonjwa ya mlipuko imewasili Kinshasa Jumamosi iliyopita kwa lengo la kuendeleza kazi iliyoanzishwa na timu mbili zilizotangulia na kusaidia juhudi za nchi hiyo katika kudhibiti mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Kutoka Nairobi, Khamis Darwish anaripoti zaidi kuhusu ujio wa wataalamu hao.
1: Luku Maleo Marius, mwakilishi wa wizara ya afya ya DR Congo, alipokea timu hiyo katika uwanja wa ndege. Alisema hali ya udhibiti na kinga dhidi ya mlipuko huo bado ni mbaya, na kwamba kuwasili kwa wataalamu hao kutoka China kumetoa msaada muhimu na wa wakati muafaka kwa DR Congo. Marius alieleza matumaini yake kuwa pande hizo mbili zitaendelea kuimarisha ushirikiano katika mapambano dhidi ya magonjwa ya mlipuko kwa kujenga juu ya msingi uliowekwa na timu zilizotangulia. Serikali ya China iliamua kutuma timu za ngazi ya juu za wataalamu wa afya baada ya shirika la afya duniani kutangaza tarehe 17 Mei kuwa mlipuko wa Ebola nchini DR Congo ni dharura ya afya ya umma yenye umuhimu wa kimataifa. Timu ya pili ya wataalamu wa China ilitumwa tarehe 3 Julai, huku timu ya kwanza ikiwa iliwasili tarehe 2 Juni. Kwa mujibu wa tume ya taifa ya afya ya China, timu ya tatu itatoa mwongozo wa kitaalamu katika ngazi za jamii, kuboresha taratibu za kukabiliana na mlipuko huo, kuimarisha mfumo wa pamoja wa kinga na udhibiti wa magonjwa na kupanua mafanikio ya msaada unaotolewa. Kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni zilizotolewa na Mamlaka ya Afya ya Umma ya DR Congo, idadi ya visa vilivyothibitishwa vya Ebola imefikia 3532 huku vifo 1556 vikithibitishwa kutokana na ugonjwa huo. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, mlipuko unaoendelea wa ugonjwa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo umekuwa mkubwa zaidi kuwahi kurekodiwa nchini humo, ukizidi ule wa mwaka 2018 hadi 2020. Katika ripoti yake hivi karibuni kuhusu mlipuko huo, WHO ilisema kuwa hadi mwishoni mwa wiki jana, DR Congo ilikuwa imerekodi visa 3605 vilivyothibitishwa vya Ebola vinavyosababishwa na virusi vya Bundibugyo, pamoja na vifo 1587 sawa na kiwango cha vifo cha 44%. Mlipuko mkubwa uliopita uliotokea mashariki mwa nchi hiyo kati ya mwaka 2018 hadi 2020 ulirekodi jumla ya visa 3317 vilivyothibitishwa. Mlipuko wa sasa ulianza katika eneo la afya la Mombwalu mkoani Ituri, lakini katika kipindi cha miezi miwili iliyopita umeenea hadi kufikia maeneo 49 ya afya katika majimbo matano ambayo ni Ituri, Kivu Kaskazini, Kivu Kusini, Hautwele na Shopo. WHO ilibainisha pia kuwa mlipuko huo umeathiri kwa kiasi kikubwa wahudumu wa afya, ambapo hadi sasa wahudumu 151 wameambukizwa na 44 wamefariki dunia, hali inayodhihirisha mapungufu yanayoendelea katika hatua za kuzuia na kudhibiti maambukizi katika vituo vya afya. Shirika hilo lilionya kuwa ukosefu wa usalama, kuhama kwa wananchi kutokana na migogoro, pamoja na usafiri wa mara kwa

0: mara ndani na nje ya mipaka ya nchi vinaendelea kudhoofisha shughuli za ufuatiliaji na mwitikio dhidi ya mlipuko huo, hivyo kuongeza hatari ya kuenea zaidi kwa ugonjwa huo. WHO ilieleza kuwa mlipuko huo unaendelea katika maeneo yaliyoathiriwa na migogoro, ambako upatikanaji wa huduma za afya, maji safi, chakula na makazi bado ni mdogo. Aidha, mashambulizi dhidi ya vituo vya afya yamezuia timu za wataalamu kufikia baadhi ya maeneo na kuongeza uwezekano wa maambukizi kutogunduliwa kwa wakati. WHO imetathmini hatari ya mlipuko huo ndani ya DR Congo kuwa kubwa sana na kusisitiza kuwa kuna haja ya kuongeza kwa kiwango kikubwa shughuli za ufuatiliaji wa ugonjwa, upimaji, huduma za matibabu, udhibiti wa maambukizi, ushirikishwaji wa jamii na usambazaji wa vifaa muhimu ili kuudhibiti mlipuko huo kabla haujaenea zaidi. Nikiripotia idhaa ya CGTN Kiswahili kutoka jijini Nairobi, mimi ni Khamis Darwish.
1: Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
2: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.
1: Shuqian, nataka kuweka alama kwenye kitabu changu cha maisha ili nikumbuke yale nisiyotaka kuyasahau. Xinqiang, ukuta uliomo kwenye moyo wako unatutenganisha. I'm sorry. Dang ai yicheng wangshi, mapenzi yetu yamekuwa hadithi ya siku za nyuma.

0: 忘了你也没有用。
1: 将往事留在风中，
2: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
3: Nuanxin, upole wako unanifanya nihisi uvuguvugu. Ichi tingni, tutakuunga mkono katika safari yako ya kutafuta ndoto ya maisha.你是我的风景，我为你爹妈那里养过呀，古本德萨。小小孩儿，我们多多我们多过阿塔库阿基加那每年无数爬舞。

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: 和一张眼卷司道。韩高祖未曾当上皇帝，便有当皇帝的征兆出现。一老妇坐在死蛇身边痛哭，言说刘邦所斩的那条白蛇是白帝之子，因喝醉了酒卧在这里歇息，不想挡了赤帝子去路，为赤帝子所杀。赤帝子者刘邦也，想我赵匡胤在关羽庙卜卦问我的前程，连掷了三次跤皆不及。当我说我要做天子的时候，一掷便是一个圣跤大吉。在华山，我赵匡胤向陈抟老祖询问前程，他连说了两次点检做天子。这一次谭云老者又如是说，难道我赵匡胤日后真的要做天子吗？果真如此，那是我赵匡胤的大造化。想到此，他真想跳起来大喊几声，我赵匡胤要做天子了，我赵匡胤要做天子了。
1: 由时代播讲的秦俊长篇历史小说《大宋天子赵匡胤》今天就播送到这里，明天请继续收听。
2: 走进伦敦中国城那家熟悉的餐厅，
3: 在墨尔本唐人街上寻着乡音穿行，
2: 习惯了旧金山花园角广场的喧嚣，
3: 却想在横滨中华街找寻片刻安宁，
2: 在世界的每个角落感受彼此间的默契，问一声你好，
4: 你好，
2: 道一声谢谢。
4: 谢谢。
3: 在不同时区采撷同一缕星光，于不同纬度聆听同一片山河，
2: 风有来处还有缘起，纵远隔万里却心有灵犀。
3: 华语环球广播，中国不远，就在耳边。
5: 电视里说，悉尼歌剧院最近登台的钢琴家有中国80后的郎朗。纽约时报今天有握手的合照，你推测下个月的影城就会有中国电影的海报。中国旅行归来的邻居问你，德月楼的松鼠桂鱼放的是什么调料？其实，你连班里中文最好的学生来自芬兰还是冰岛都不知道。
6: China Radio International，
7: 关注行进中的中国。
6: Broadcasting from Beijing，
7: 这里是中国国际广播电台，中文环球。
6: The Voice from China，
8: 活力中国，你能感受的身边味道。
9: It's 12 a.m.
10: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
11: 您现在收听的是中国国际广播电台。
12: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
13: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing.Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia redio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
14: Karibu msikilizaji kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Naitwa Caroline Nasoro. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, viongozi wa Afrika wasisitiza tena uungaji mkono kwa operesheni nchini Somalia. Mashirika matano ya kimataifa yashirikiana na pande za Sudan kuhimiza mchakato wa kisiasa.Na mradi wa kituo cha taifa cha upasuaji kuanza kujengwa kwa msaada wa China nchini Msumbiji. Viongozi wa Afrika waliokutana jana mjini Kampala, Uganda, wamejadili mustakabali wa ujumbe wa Umoja wa Afrika wa kusaidia na kuimarisha utulivu nchini Somalia, huku wasiwasi ukiongezeka kuhusu jinsi ya kufadhili operesheni hiyo ambayo imeunga mkono mapambano ya Somalia dhidi ya kundi la wapiganaji la Al-Shabaab kwa karibu miongo miwili. Viongozi hao wamesema kudumisha matunda yaliyopatikana katika mapambano dhidi ya Al-Shabaab kutahitaji utashi wa kisiasa wenye nguvu zaidi na ufadhili wa kutegemeka zaidi, huko Somalia ikichukua jukumu kubwa zaidi kwa usalama wake. Majadiliano hayo yamekuja huko Marekani ikisita kutoa ufadhili wa ziada na washirika wa Ulaya wakikabiliwa na shinikizo kubwa la kifedha. Rais wa Uganda Yoweri Museveni amesema Somalia haitaachwa licha ya uwezekano wa uondoshaji wa ufadhili kutoka kwa washirika wa nje, akisisitiza kwamba nchi hiyo ina uwezo wa kushughulikia changamoto zake za kiusalama. Mkutano huo umesisitiza tena uungaji mkono kwa mpito wa usalama wa Somalia, huku ukitoa wito wa uungaji mkono unaotabirika na endelevu kutoka kwa washirika wa kimataifa. Naibu msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Farhan Haq amesema mashirika matano ya kimataifa nchini Sudan yanaendelea na mashauriano na wadau wa kisiasa wa nchi hiyo kwa lengo la kuunga mkono mchakato wa shirikishi wa kisiasa. Haka amesema katika msingi wa mashauriano ya uchunguzi yaliyofanyika Addis Ababa mwezi Juni, mashirika hayo ambayo ni Umoja wa Afrika, Mamlaka ya Maendeleo kati ya Serikali, Jumuiya ya Nchi za Kiarabu, Umoja wa Ulaya na Umoja wa Mataifa yanawasiliana na viongozi wa kisiasa wa kiraia wa Sudan katika siku za karibuni. Wameendelea kujadili mapendekezo na mitazamo kuhusu jinsi ya kuhimiza mchakato wa kisiasa, ikiwemo kupitia uzinduzi wa ujenzi wa imani. Ameongeza kuwa balozi binafsi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan, Pekka Haavisto, anaendelea kushirikiana na pande zote na amewataka kutoa ahadi thabiti za kupunguza mvutano na kushiriki kwenye mazungumzo ya dhati yanayoelekea kukomesha uhasama. Akademia ya Afrika kwa wanawake katika uongozi wa kisiasa imezinduliwa rasmi Jumatatu wiki hii mjini Kigali nchini Rwanda, ikiwa na kundi la kwanza la wanawake 40 kutoka Afrika na Caribbean. Akademia hiyo imezinduliwa na mpango wa maendeleo wa Umoja wa Mataifa UNDP, Tume ya Umoja wa Afrika na mtandao wa viongozi wanawake wa Afrika kwa ushirikiano na shule ya uongozi ya Afrika. Kundi la kwanza la washiriki wa kike linajumuisha mawaziri, wabunge, mameya na viongozi wa vyama. Watashiriki kwenye masomo mbalimbali ikiwemo uongozi wa kisiasa na utawala, mawasiliano ya kimkakati, ujenzi wa miungano, usimamizi wa michakato ya kibunge, ufadhili wa kampeni na uongozi wa maadili. Mkurugenzi anayeshughulikia mpango kwa Afrika katika UNDP, Jide Okeke, amesema kundi hilo linapaswa kutambua kuwa uongozi wa kweli haupimwi kwa maendeleo binafsi, bali kwa idadi ya wanawake wanaowawezesha na kushawishi pamoja nao. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Hafla ya kuweka jiwe la msingi kwa ujenzi wa mradi wa kituo cha taifa cha upasuaji kinachojengwa kwa msaada wa China imefanyika Jumatatu mjini Maputo, Msumbiji. Kituo hicho cha ghorofa 8 kinajengwa ndani ya hospitali kuu ya Maputo na kitakuwa na huduma za dharura, idara ya picha za matibabu, duka la dawa, maabara, vyumba 14 vya upasuaji, kitengo cha wagonjwa mahututi chenye vitanda 19 na vitanda 456 vya wagonjwa wa kulazwa. Rais wa Msumbiji Daniel Chapo amesema uzinduzi huo ni mwanzo wa hatua mpya ya juhudi za Msumbiji kuokoa maisha na kutibu magonjwa magumu na kuwawezesha watu zaidi kupata huduma maalum za matibabu ndani ya nchi. Balozi wa China nchini Msumbiji Chen Shuan amesema China

0: 54 wakiwa ni wafanyakazi 24 wa mradi wa ndani na wanafunzi 30. Programu ya mafunzo hayo inayotolewa na wataalamu wa China na wahadhiri wa chuo cha ujenzi cha taifa inahusu nadharia ya upimaji, uendeshaji wa vyombo na mazoezi ya kivitendo, pamoja na mfano kuhusu utamaduni wa usimamizi wa kampuni na shughuli za droni. Waziri wa elimu ya juu wa Cameroon, Jack Fame Ndongo, amesema mpango huo ni uhamishaji wa moja kwa moja wa ujuzi na teknolojia unaoendana na lengo la serikali la elimu ya kitaalamu. Na timu ya tatu ya wataalamu wa matibabu kutoka China wanaopambana na magonjwa mlipuko imewasili Kinshasa Jumamosi iliyopita kwa lengo la kuendeleza kazi iliyoanzishwa na timu mbili zilizotangulia na kusaidia juhudi za nchi hiyo katika kudhibiti mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Kutoka Nairobi, Hamis Darwish anaripoti zaidi kuhusu ujio wa wataalamu hao.
1: Luku Maleo Marius, mwakilishi wa wizara ya afya ya DR Congo, alipokea timu hiyo katika uwanja wa ndege. Alisema hali ya udhibiti na kinga dhidi ya mlipuko huo bado ni mbaya, na kwamba kuwasili kwa wataalamu hao kutoka China kumetoa msaada muhimu na wa wakati muafaka kwa DR Congo. Marius alieleza matumaini yake kuwa pande hizo mbili zitaendelea kuimarisha ushirikiano katika mapambano dhidi ya magonjwa ya mlipuko kwa kujenga juu ya msingi uliowekwa na timu zilizotangulia. Serikali ya China iliamua kutuma timu za ngazi ya juu za wataalamu wa afya baada ya shirika la afya duniani kutangaza tarehe 17 Mei kuwa mlipuko wa Ebola nchini DR Congo ni dharura ya afya ya umma yenye umuhimu wa kimataifa. Timu ya pili ya wataalamu wa China ilitumwa tarehe 3 Julai, huku timu ya kwanza ikiwa iliwasili tarehe 2 Juni. Kwa mujibu wa tume ya taifa ya afya ya China, timu ya tatu itatoa mwongozo wa kitaalamu katika ngazi za jamii, kuboresha taratibu za kukabiliana na mlipuko huo, kuimarisha mfumo wa pamoja wa kinga na udhibiti wa magonjwa na kupanua mafanikio ya msaada unaotolewa. Kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni zilizotolewa na Mamlaka ya Afya ya Umma ya DR Congo, idadi ya visa vilivyothibitishwa vya Ebola imefikia 3532 huku vifo 1556 vikithibitishwa kutokana na ugonjwa huo. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, mlipuko unaoendelea wa ugonjwa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo umekuwa mkubwa zaidi kuwahi kurekodiwa nchini humo, ukizidi ule wa mwaka 2018 hadi 2020. Katika ripoti yake hivi karibuni kuhusu mlipuko huo, WHO ilisema kuwa hadi mwishoni mwa wiki jana, DR Congo ilikuwa imerekodi visa 3605 vilivyothibitishwa vya Ebola vinavyosababishwa na virusi vya Bundibugyo, pamoja na vifo 1587 sawa na kiwango cha vifo cha 44%. Mlipuko mkubwa uliopita uliotokea mashariki mwa nchi hiyo kati ya mwaka 2018 hadi 2020 ulirekodi jumla ya visa 3317 vilivyothibitishwa. Mlipuko wa sasa ulianza katika eneo la afya la Mombwalu mkoani Ituri, lakini katika kipindi cha miezi miwili iliyopita umeenea hadi kufikia maeneo 49 ya afya katika majimbo matano ambayo ni Ituri, Kivu Kaskazini, Kivu Kusini, Hautwele na Shopo. WHO ilibainisha pia kuwa mlipuko huo umeathiri kwa kiasi kikubwa wahudumu wa afya, ambapo hadi sasa wahudumu 151 wameambukizwa na 44 wamefariki dunia, hali inayodhihirisha mapungufu yanayoendelea katika hatua za kuzuia na kudhibiti maambukizi katika vituo vya afya. Shirika hilo lilionya kuwa ukosefu wa usalama, kuhama kwa wananchi kutokana na migogoro, pamoja na usafiri wa mara kwa mara ndani na nje ya mipaka ya nchi vinaendelea kudhoofisha shughuli za ufuatiliaji na mwitikio dhidi ya mlipuko huo, hivyo kuongeza hatari ya kuenea zaidi kwa ugonjwa huo. WHO ilieleza kuwa mlipuko huo unaendelea katika maeneo yaliyoathiriwa na migogoro, ambako upatikanaji wa huduma za afya, maji safi, chakula na makazi bado ni mdogo. Aidha, mashambulizi dhidi ya vituo vya afya yamezuia timu za wataalamu kufikia baadhi ya maeneo na kuongeza uwezekano wa maambukizi kutogunduliwa kwa wakati. WHO imetathmini hatari ya mlipuko huo ndani ya DR Congo kuwa kubwa sana, na kusisitiza kuwa kuna haja ya kuongeza kwa kiwango kikubwa shughuli za ufuatiliaji wa ugonjwa, upimaji, huduma za matibabu, udhibiti wa maambukizi, ushirikishwaji wa jamii na usambazaji wa vifaa muhimu ili kuudhibiti mlipuko huo kabla haujaenea zaidi. Nikiripotia idhaa ya CGTN Kiswahili kutoka jijini Nairobi, mimi ni Hamis Darwish.
2: CRI, idhaa ya Kiswahili. Mimi ni Jack.

0: Mugoe nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
1: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa CRI.
2: Mimi ni Mseke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
3: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
4: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.
5: Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
6: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisi ya Wasilwa. Anaendelea kukusimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Kinahusu watu, historia, mandhari na hali ya maisha ya kisiwa cha Lamu nchini Kenya. Shisia anasimulia.
7: Safari ya Lamu ilinieleza kitu kimoja. Kumbe ulimwengu wote si sawa. Watu wa Lamu walisema walijua kuzaliwa kwa Yesu waliomwita Isa, lakini kwao halikuwa swala kubwa kama zilivyo shughuli za Ramadhan, Eid ul-Fitr na nyinginezo. Japo nilikuwa Muislamu, katika kuinuka kwangu kauli hizi zilinishangaza. Niliona kama wanakosea adabu dini hiyo ya Kikristo. Mbona huku hakuna pilka pilka za Krismasi, yali Krismasi yenyewe ni kesho tu? Nilimuuliza Maimuna hapo kitini, akanambia hana habari na hiyo Krismasi. Kwa nini? Sina ubaya nayo, tutasherekea tu. Maimuna alisema kwa tabasamu tele. Mtasherekea tu, lakini sioni ikiwa rohoni mwako. Nilimchimba Maimuna. Tulicheka hapo naye kwa muda mrefu. Mbona uliza mambo ya Krismasi yali wewe ni Muislamu? Maimuna aliniuliza. Hizi dini zimeungana sana, Nabii Isa na sehemu kubwa katika dini ya Kiislamu. Nilimweleza Maimuna. Ninajua hivyo, Maimuna alisema kwa ukakamavu. Sasa, nilimuuliza, Krismasi si shughuli tena kidini tu, imekuwa holiday hasa kwa Wakristo. Yani sikukuu tu, watu usafiri kutoka majini hadi vijijini. Watu ufanya kila kiwezekanacho muradi wafurahi. Watu tumia pesa nyingi kununua vitu mradi wavae. Yani haina tena ule mfungamano na dini, Maimuna alisema. Mimi naona bado ina mfungamano na dini, nilimshawishi Maimuna. Mfungamano gani kama hiyo ndio siku ya kulewa, kufanya fujo lote hilo la siku kuu? Maimuna aliuliza swali liloridhisha kutoitilia maanani hiyo siku. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Tarehe 25 ilijiri. Makanisa yakawa na ibada za waumini, lakini ile shamra shamra ya kupanda ukishuka haikuweko. Kule kuja watu vituoni kwa lengo la kusafiri si kuona Lamu. Mambo mengi ya Krismasi naona ni uzungu tu, alisema Maimuna. Uzungu gani? Nilimuuliza. Zile habari za keki, habari za mti wa Krismasi, Maimuna alisema. Vipengele vya utamaduni wa waanzilishi wake au wakala wake, nilimweleza Maimuna. Siamini hivyo. Vipengele vya utamaduni wa waanzilishi wake au wakala wake, nilimweleza Maimuna. Siamini hivyo, Maimuna aliteta huku akitia tena vili yake kichwani. Dini zote ulimwenguni zina vipengele vya utamaduni, nilisema. Hebu nifafanulie, Maimuna aliomba nikamweleza. Nilimweleza Maimuna tutoke ili tukajionee sikukuu. Tulitoka tukaelekea upande wa Shela Beach. Huko tulikaa ufuoni kwa masaa manne tukizungumza na kuangalia mandhari. Ukiwa Shela Beach ni kama uko mwezini. Ni dunia yao kweli. Kumepumzika kama pumziko. Watu waliogelea majini na wengine wakasafiri kwa viboti vya kizungu. Pale ufukweni kulikuwa mama wa kizungu na familia yake. Alikuwepo baba, mama, mtoto wa kike na wa kiume wakiogelea. Baba yao alionekana mtu na umri wake. Kama ni mdogo sana, labda alikuwa anagonga miaka 70. Mama alionekana mwenye umri wa miaka 60 na kitu kwa kukadiria. Watoto wao walikuwa wawili. Msichana alionekana kuvunja ungo na mvulana alionekana kuwa aliyebalege. Wote walivaa nguo za kuogelea. Waliogelea bila aibu, bila fedheha, wala nini. Waone wale wazungu, nilimweleza Maimuna. Wana nini? Maimuna aliniuliza, bila kunionyesha kuelewa ninasema nini. Wote uchi. We mbona uoni? Nilisema. Hivyo ndivyo fuu zilivyo bwana. Usiwe mhafidhina sana, Maimuna alinizomea. Si uhafidhina, ni mambo ya heshima kwa watoto wako. Alikuambia nani yule mama na baba wana heshima kwa watoto wao? Maimuna aliniuliza, huku akicheza katika sehemu yenye maji mafu. Heshima gani mzee wa rika lile kuwa anaoga na wanawe? Nilimshambulia Maimuna. Watoto wale ni watu wazima. Hakuna wasilolijua kwa wazee wao. Wanafahamu mama ni mpenzi wa baba na baba hali kadhalika, Maimuna alisema. Ni kweli, lakini mtoto wa kiume kumwona mamake uchi ndilo nilibishalo, nilimwambia Maimuna. Lakini wazungu si wa Afrika, Maimuna alinijibu. Ni kweli, sisi ni tofauti, nilisema. Lakini mila za Kiafrika haziwasaidii kuendelea, bado mnawategemea. Kama hawakuja utalii, wewe ndio huo, mambo yote ndio haya, Maimuna alisema. Ninakubali, lakini ustaarabu ni muhimu. Ustaarabu ndio maendeleo ya ukweli, nilimweleza Maimuna. Ustaarabu wa mzungu si lazima ufanane na wako wewe, Maimuna alinikumbusha. Watu hawa ndo waloleta nguo, nilisema. Ninajua. Pia lazima ukumbuke wenye kuvaa hivi kwenye beach si kuonyesha utovu wa nidhamu. Beach ina sheria tofauti. Huwezi kuvalia suti ukaja kwenye beach, Maimuna alisema. Tulitoka tukaingia katika kibanda cha kuuza soda. Hapo tukaagiza soda. Mimi niliagiza soda ya Fanta Citrus. Maimuna akaagiza soda ya Coca-Cola. Hapo nje mvulana mmoja alituashiria mihogo ya kuchoma. Nilimwambia ingie ndani kutuletea. Yule mvulana alichangamka kweli. Alikimbia ndani akatuletea vipande viwili vya mihogo uliochomwa ukaiva vizuri. Mwenye kuichoma ile mihogo alikuwa mchomaji stadi wa mihogo. Nilimpa yule kijana shilingi 20 akajiondokea na tabasamu tele usoni. Tulikula, tukizungumza na kujionea mambo ya shela. Hayaishi mambo, kila siku shela ina mambo mapya. Nilikaa kumsubiri Yanki. Saa 4 kamili litimia, chumba changu kilijaa joto kwa sababu feni yake ilikuwa na mushkil. Nilimweleza Khadija, akanambia walikuwa wanashughulikia jambo hilo, lakini siku mbili zilipita bila chochote kufanywa. Sikutaka kuhama chumba changu nilichokizoea. Yanki ni mtu wa kufika katika miadi katika wakati mwafaka. Nilishangaa alikuwaje mpaka leo amelimatia miadi yetu. Maimuna alikuwa tayari. Aliamka saa 3 akajikwatua kwa mwaliko wa Yanki. Ukimwona leo amepiga hijabu yake ya kijivu. Bangili zimejaa mikononi, zote ni za kuagiza kutoka Yemen. Pete zimetundikwa katika vianda vyake. Amekaa katika kiti cha pekee cha chumba chetu. Alikuwa hasemi sana, ni kama ambaye ana luja. Maimuna alikulia maisha ya taabu. Babake na icho kibiongo chake hakuthubutu kufanya kazi ngumu, ila alikuwa ni mwalimu wa madrasa pale Lamu. Alikuwa vile vile mtunzi wa mashairi mwenye satua ya juu kabisa. Pale Lamu ilisemekana mzee wa Maimuna aliweza kughani utenzi wote wa Al-Inkishafi. Alipenda kualikwa katika sherehe ili kwenda kuimba na kughani mashairi. Licha ya kazi zake, maisha yake yalikuwa ya taabu na dhiki. Makusanyo yake hayakumfanya kuendesha nyumba yake kikamilifu. Hii ndio sababu mamake Maimuna akawa anauza samaki angaa kumsaidia baba kuikimu nyumba kwa vyakula na mavazi. Maimuna alisoma kwa tabu. Karo yake ililipwa na shirika la kigeni, ndipo akafuzu kidato cha 4. Lakini Maimuna hakufanya juhudi sana. Babake alipotaklifu kumsomesha na hata shirika kukoma kumsomesha, aliona wanasumbuana bure. Alinuia kuwa mwanabiashara. Hakuona elimu nyingi kama hii ingemsaidia vipi. Aliona watu chungu nzima wasiosoma lakini ambao mambo yaliwanyokea. wakiota pesa zinakuja, wakiota magari yanakuja,

harusi zao zimekuwa ni kama ndoto. Kusoma hakukuwa lengo lake Maimuna. Hata leo haina maana ya mtu kuendelea na shule hasa baada ya kujua kusoma na kuandika.

Niendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

Mvulana mmoja aliyekuwa beach boy akiwa na miaka 7 sasa ana umri wa miaka 20 amemuua mzungu kutoka Denmark. Mzungu ana zaidi ya miaka 50 lakini alikuwa na mali. Alikuwa akija Kenya kila baada ya miaka 2. Kesha nunulia nduguye huyo mvulana nyumba ya Aushi pale Lamu mjini. Mvulana anakaa kwa starehe kubwa. Ufukara wa babake ushamtoka lakini aliona huyo kama kazi. Amemua msichana wake mdogo wa kumpa naye mapenzi alishi. Amemweka huko sehemu za Malindi. Mzungu hakufahamu lolote. Wakati mzungu hayupo mleta huyo msichana Zinduna akaja akakaa hapo katika nyumba ya starehe na raha zote hizo. Maisha, alisema nduguye Maimuna, ni mkakati. Ukicheza maisha takuwai. Yanki alifika saa 5. Alikuja pamoja na Zuleha. Zuleha alivaa nguo ya hariri utafikiria ni neti ya harusi. Kitambaa chake cha kichwani kimechorwa mijengo ya kisiwa cha Japan. Viatu vyake vilikuwa na kisigino cha plastiki neong'aa kama kioo. Aliangalia kama alalae. Alishangazwa na ile hoteli ya Sunrise. Ni pazuri hapa? Aliniuliza Zuleha akiipuna miwani yake ya jua. Wala si pabaya sana. Nilimjibu huku nikiwa na haya na nikinusa marashi yake. Niliona akichezesha midomo kana kwamba hakupendezwa na mazingira ya Sunrise. Karibu. Nilimkaribisha Maimuna pale Masjala. Thanks. Alisema bila kukaa wala kuwa na hamu ya kukaa. Yanki naye alikaa akawasha mtemba wake uloandikwa Paris. Mtemba huu ulikuwa na kikamatio maridadi kweli kweli cha shaba. Tulikuwa tayari. Tuliondoka hadi kwenye bustani. Yanki aliagizia chombo cha kutupeleka hadi hoteli ya Free Life kwa chakula cha mchana alichokiita picnic. Zuleha alikaa katika omo pamoja na Yanki. Mimi na Maimuna tulikaa tezini. Boti ilikuwa kisasa. Ilipambwa vizuri. Sakafu yake ilikuwa na turubai la plastiki ya mfano wa kioo iliyotuwezesha kuona chini ya bahari. Pia boti ilikuwa na viona mbali. Kando kulininginizwa maboya. Tulikwenda taratibu. Maimuna alilala, mimi nilikuwa na hamu ya kuona bahari. Tayari watu walisafiri ndani kwa viboti vya kibinafsi. Wavuvi pia walionekana wakitweka na kutua na vyombo vyao. Tulifika hoteli ya Free Life saa 6:30 mchana. Hoteli ilikuwa imepambwa kwa usanifu wa kisasa. Imekalia takriban ekari 3 za shamba lililoambaa bahari ya Hindi. Wafanyikazi walikuwa wamejaa tele. Wanafanya kazi bila kupumzika. Tulikwenda kwenye pembe moja tukakaa. Kutoka pembe hii tuliweza kutazama bahari. Sehemu ya ufuoni watu waliogelea. Ndani ya bahari watu walicheza kwa viboti vya kizungu. Wengi walioendesha viboti hivi walikuwa wazungu. Walikuja pande hizi kwa pumbao na mapumziko. Yanki aliomba tuandaliwe buffet. Tulianza kwa vinywaji. Baadaye meza ikaanza kufurika vyakula vya kila aina. Mwanzo kulikuja nyama ya ng'ombe. Zuleha akaichangamkia. Baadaye nyama ya samaki aliochomwa ilikuja akala Maimuna peke yake. Nyama ya mamba ilipoletwa niliamua kujaribu ladha yake. Ilikuwa tamu. Chumvi ilikolea vizuri. Nilitaka zaidi. Hatimaye mwenye hoteli akaja pale mezani akatangaza kwamba kulikuwa na nyama ya mbwa tayari. Hakuna mmoja kati yetu aliyetaka nyama ya mbwa. Ilipelekewa wa China na wa Korea waliokaa jirani nasi. Wale wa China na wa Korea walionekana wenye kufurahia na kuchangamka kweli kweli. Kelele za visu nyuma zilitanda pale mezani pao wakipambana na nyama ya mbwa. Macho yao madogo yalionekana kupanuka na kutoa mwanga kama taa kutokana na kufurahia ile nyama ya mbwa. Tulikula nyama sampli nyingi pale mpaka tukawa hatuwezi kula tena. Vijana ufuoni walipita wakikusanya masazo, wakila na wengine wakiaweka katika karatasi za plastiki walizokuwa nazo. Nilishangazwa na maisha yale. Watoto ambao kwa kweli wamezaliwa na watu lakini ambao sasa waliishi kama hayawani. Walizunguka kote ufuoni huko wakitafuta chochote kile. Mara kwa mara vijana hao walifukuzwa lakini baada dakika chache walirudi. Wengi wao ulitisha. Uchafu wao ukafedhehesha. Mmoja alimpoka Zuleha kipande cha nyama. Huyo! Akateremka baharini. Zuleha alimtukana. Mbwa babako! Kisha akacheka mwenyewe kwa sababu ya udari wa huyo kijana. Hakujali huyo kozi. Aliyekwishapata kivuno chake cha siku. Alitoroka mbio hadi baharini. Wana
umetoka wapi? Nilimuuliza Yanki huko amepigwa na mshangao. Humu humu, Yanki alisema. Ni kina nani hawa lakini? Nilimuuliza Yanki alikuwa akisemeshwa na Zuleha. Hawa Musa wasikutie wasiwasi. Hawa ni chokorao huko pwani, alisema Yanki bila kujali. Serikali imewakusanya watoto wote wa sampuli hii wakapelekwa sijui wapi, alisema Maimuna. Ah, serikali gani? Wataweza wapi watoto hawa ni wengi, alisema Yanki. Zuleha ambaye hadithi zetu zilimchukiza alikaa kusikiliza. Watawapa kozi, watawapelekea katika huduma ya vijana kwa taifa, Maimuna alisema. Halafu, Zuleha aliuliza tena. Halafu watapata maarifa, Maimuna alimjibu. Halafu, Zuleha aliuliza. Halafu watapata kazi, Maimuna alisema. Ziko wapi hizo kazi? Zuleha alidadisi. Serikali itazalisha hati, Maimuna alimjibu mwenzake kwa bezo. Mbona watu wamehitimu shahada za degree ilhali wana kazi? Mpaka leo hatuoni haja ya watu kudai wanasoma babu. Zuleha alisema huku akidhihirisha ulevi wake. Simsemaji Zuleha mpaka alewe. Kipovu kinamtoka kando mwa kinywa chake. Kuna mpango kabambe wa kazi kwa serikali ya sasa, nilisema. Labda, Zuleha alisema bila imani kubwa. Yanki pamoja na sisi tulikaa katika hiyo starehe hadi saa 11. Kila mmoja wetu alionekana mlevi. Tulizungumza bila kuelewana. Huo ndio ulikuwa ulimwengu wa Yanki. Alipata pesa za mshuko lakini alizifuja hivyo hivyo na huyo mkewe na marafikize. Mambo ya nyumbani hakuwa na habari nayo na wala hakutaka habari.

hizo, tulitoka hapo tunaserereka hadi chomboni. Nilishinda mchana mzima nikisikiliza mafundisho ya Maalim Abdullah kutoka mji wa Kilwa, Tanzania. Alipenda kutoa mahubiri yake katika uwanja ulioko karibu na Lamu Secondary School. Maimuna alishinda ndani ya hoteli amelala. Mimi nilishikwa na hamu ya kutembea. Hapo ndipo nilipoona tangazo la mafundisho. Nilifika hapo uwanjani, watu walijaa, wazee kwa vijana, wanawake kwa wanaume. Hata watu ambao si Waislamu walifika kusikiliza mahubiri ya Bwana Abdullah. Ilikuwa sadfa kubwa. Nilipokuwa Mombasa alifundisha Mwembe Tayari. Leo sasa yuko hapo Lamu Secondary School. Leo Abdullah alifundisha kuhusu kutumia dini wakati wa shida. Msiwe watu wa sampuli hiyo, muwe watu wa kumtafuta Maulana kila wakati. Msingojee wakati mmetingwa na shida ndipo mwanze kumtafuta. Ndugu zangu, tutatafuta msimamo mwema na Mola na mtume wake Muhammad. Kuna watu wanaoenda kwa kibri, wezi, wazinzi, wanyang'anyi, wamo hata katika mimbari za misikiti. Wanafanya mambo kwa fujo, hawajui kutafuta neema ya Mwenyezi Mungu. Wanangojea wameugua ndipo wamtafute. Mtu aliugua figo au maini kutembea hawezi, kula hawezi. Hapo mtu huyo utaka kumtafuta Mungu wake, utaswali vipi? Nauliza, utaswali vipi mara tano? Utafanyaje faradhi? Je, ya suna na hiari utafanyaje? Nguvu huna tena. Labda pesa huna tena. Utafanyaje kazi? Hawa ni kama watu wasemao, mimi nitafanyiwa sala nikifa. Unafikiria ni nani aliyeradhi kufanya sala ya mtu akishakufa? Mtu mwenyewe hakufanya toba alipokuwa hai. Ndugu zangu, acha tumtafute Mola wetu tukiwa hai na nguvu zetu. Unakuja msikitini hata kupiga sala huwezi. Wewe ni wakazi gani? Heri ukae nyumbani, tumtafute Mola tukiwa na nguvu zetu. Tusingoje katika hali ulemavu ndipo tukamtafuta. Abdullah alitufundisha mambo chungu nzima. Wakulalamika alilalamika, wakuguswa aliguswa, wakukasirika alikasirika. Almradi dini ni jambo la hiari. Mimi binafsi niliguswa sana. Japo nilikuwa Muislamu, sikutekeleza matakwa yote ya dini. Wakati mwingine nilifunga kwa kujilazimisha badala ya hiari na kupenda. Nilishiriki mambo mengi yaliokuwa ni kinyume cha dini. Nilitamani niishi Lamu ambako niliona mwafaka mkubwa baina ya maisha na dini. Moyo wangu ulihukumika. Hapo hapo nikasema nitatenda jambo fulani. Niliwaza Maimuna, nimemwacha hapo chumbani amelala. Abdullah alisisitiza kuwa mtu hajui siku ambayo mauti yatakuja kumnyang'anya roho yake na kuenda nayo. Asiyefanya uzuri atahukumiwa na kupelekwa katika jehanamu. Nilirudi jioni. Nilikuwa mchacha wa maneno, kwani mahubiri ya Abdullah yalikuwa bado rohoni mwangu. Nilitamani kumfukuza Maimuna chumbani kwangu ili anipe nafasi nifanye suluhu na Mola wangu. Sikutaka kuonja hiyo mioto saba yenye nyoka wa sampuli zote hizo. Mimi nilipenda nikifa niende akhera, kuna kupumziko. Niliona hata kumfukuza Maimuna ni dhambi. Nitakuwa nimedhulumu kiumbe cha Mola. Mafundisho ya Abdullah yalinifanya kudurusu maisha yangu, nikijaribu kukumbuka yoyote niliyemdhulumu na kumkosesha haki. Nilimkumbuka Mama Sasi, tuliyemwibia shilingi zake tano tulipokuwa watoto wadogo. Nilitamani kwenda nyumbani kumwomba msamaha, kumlipa huyo mama. Kwa bahati mbaya, alikuwa ashafariki dunia kutokana na maradhi. Hakuwa na mtoto, hakuwa na mume, hakuwa na chochote ila ndizi mbivu ambazo alipanda kututuma tukamuuzie mimi na Muhammad tulipomwibia shilingi zake tano. Huyo mama alilia sana alipogundua tumemwibia shilingi hizo tano pamoja na utu uzima wake wote huo. Sikuelewa uchungu wake wakati huo hadi nilipokuwa mtu mzima, na hasa sasa baada ya kusikiliza nyadhi kama za Abdullah. Nilipomwona Maimuna nikasema moyoni, si Maria tu ninayemkosea, ninajikosea mwenyewe adabu. Mkuki, Maimuna mwenyewe, na zaidi ya wote Rabuka.

Niendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilo. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

mwanadamu atafanya nini ili asimudhi mola wake? Dunia imejaa shauku na hawaa za kila namna. Kama si pesa ni mapenzi, kama si chakula ni nguo, kama si hiki ni kile, kama si leo ni kesho. Mwanadamu alianguka mtihani huu kama alivyosema Abdullah. Wanaanguka watu wote, viongozi wa serikali, viongozi wa dini, watu wa kawaida, na ametokea kupenda ulimwengu kuliko muumba wake. Ulimwengu una vifaa vya matumizi kama gari, ndege, jahazi, pesa, elm, simu za mkononi, kompyuta, lakini mwanadamu ameviabudu hivi badala ya kumfanyia Mungu wake ibada. Katika hoteli ya Sunrise kulikuwemo na magazeti ya mafundisho ya dini. Niliyaona kama ya kupoteza wakati. Leo nilitamani kuyasoma. Nilipokuwa nainamia gazeti la Tehran Times, mlango libishwa. Mara Yankee akaingia. Alionekana mlevi kidogo. Nilipomwona niliudhika. Alikuwa kama ibilisi alinijia wakati nilipokuwa nikiuasha moyo wangu na kuuelekeza katika njia ya kweli yenye msimamo mwema. Tutoke, Yankee alisema huku akikalia kitanda changu kwa fujo. Nina maumivu kidogo. Nilimpa udhuru. Nilipomwangalia Maimuna niliona katika macho yake ombi na kusii kwamba angependa tutoke kwa ajili ya matembezi. Nilipiga moyo konde. Tukajiandaa tukatoka. Yankee alitupeleka katika hoteli ufuoni iloitwa Dolphin Seas Hotel ilokuwa Shela. Tulipokuwa pale hotelini, Maimuna na Yankee walizungumza huku wakionekana na furaha tele. Akili zangu zilikataa kutoka kwenye mahubiri ya Abdalla. Tulipofika kwenye masjala ya hoteli hiyo, tulipokelewa na wasichana wawili warembo waliotusemesha Kiingereza. Welcome. Asanteni. Tulijibu kwa tabasamu. Tuliingia katika ghorofa ya kwanza ya Dolphin Seas Hotel. Tulikaa, alikuja mhudumu. Habari za muda? Yankee alinisalimu. Salama. Nilijibu huku nikigutuka kutoka katika njozi ilonigubika. Akili zako ziwapi? Yankee aliniuliza. Ziko hapa. Nilikuwa na ajabu ya urembo wa jengo hili, nilimwadaa. Hili ni jengo zuri kweli. Mwenyewe ni Mtaliano. Ana majengo kama haya kote ulimwenguni, tajiri mkubwa, alisema Yankee akipokea bia yake. Naona lakini amelijenga kwa mtindo wa ujenzi wa Kiarabu. Anafahamu watu wa hapo wapenda mandhari ya Kiarabu, Yankee alinijibu. Watu wa aina zote walikuwa humo ndani ya hoteli, wazungu, wa Afrika, wa Arabu. Haikuwa hoteli ya kina Hassan Mtajuka ama Juma Kombo wanauza madafu hapo Utukuni Lamu. Ni hoteli ya kina Mwanaisha, Mwana Kombo na Bwana Hemedi Abdul Karim na Nurdin Isa. Kuingia lazima ujifunge kibwebwe sawa sawa. Mtu asiye na kibindo kilichojaa fulusi hawezi kula wala kunywa hapo. Chakula cha mchana hapo bei yake ni mshahara wa mtu wa mwezi mzima. Lakini hapo ndipo alipokula, kunywa na hata kulala Yankee. Yankee mambo yake yalikuwa yamenyoka. Hakuipata elm, lakini hii ilikuwa ni bahati yake. Aliuza almasi, dhahabu, nguo za bei ya juu, magari na vitu vingine vya thamani. Polisi wamemkamata mara ngapi? Wanamshika asubuhi, jioni ametoka. Anakula na hao hao polisi hapo hapo maskani pake Dolphin. Fedha ni msumeno wa kukereza pingu. Pia ni kifutio cha maandishi ya sheria, jela, alisema Yankee. Ni ya maskini. Mwanzo yeye anapofikishwa kituo cha polisi analetewa kiti maalum cha kukalia. Humo ndani anatiliwa chakula na maji ya matunda. Pia starehe ya redio na televisheni huwekewa ndani kwa raha na starehe zake. Hapo nje hufanyiwa ulinzi wa kutosha kama mfalme. Ndani huwa na simu ya mkono, anampigia mtakaye na atakako, akasema na aliyempigia simu chochote takacho cha kisheria na kinachoivunja sheria. Hakuna askari jela aliyesema mwe. Wao wanamfananisha tu na kumfanikishia mawasiliano. Hata Mpesa anatuma na kupokea takavyo, hadi walinzi wenyewe wanakwenda kumtolea kutoka kwake. Ndio maana wakasema pesa zinavunja milima. Yankee anaamini hata kwa Mungu atatoa pesa ili kuingia peponi kama kuna haja ya kuingia.
Hapo hotelini kulikuwa na sehemu ya bwawani ambako bia ilikuwa ya bei ya juu kuliko sehemu zingine. Hapo hapo kulikuwa na mwimbaji wa Zanzibar, Hadija Mambo, akiimba taarab na kuzua fujo. "Taarab sizipendi bana," alisema Yanki. "Kwa nini?" Maimuna alimkaba ukosi kwa swali. "Mimi napenda blues." "Blues ni nini?" Maimuna alimuuliza. "Blues ni nyimbo za taratibu zinazoimbwa na wazungu." "Ala, wewe wapenda starehe ya wazungu?" Maimuna alimuuliza. "Nani apendi?" Yanki aliuliza. "Mimi sipendi," Maimuna alisema. "Mbona hata hiyo bia ni starehe ya wazungu, si mnazi au konyagi la kufanya meno na tumbo vioze?" "Si kweli?" Maimuna aliteta. "Si kweli nini?" Yanki alimuuliza Maimuna. "Ati mnazi unatia meno ugaga?" Maimuna alisema. "Tena mwingi sana?" Yanki alisisitiza. "Ama waonaje?" Yanki aliniuliza.

Niendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

0: Mimi sina mazoea na mnazi, eh? Kwa hivyo sijui unavodhuru. Tulikaa kwa masaa kadhaa huku tukipiga gumzo. Moyo wangu haukuwa katika hafla hiyo. Wakati wote huu wa mazungumzo moyo wangu ulikuwa unazingatia mengine. Hadi tukitoka, Maimuna alikuwa amelewa chakari. Yanki naye vile vile alikuwa amelewa chopi, hana habari. Hatimaye mimi na Maimuna tukarudi hotelini Sunrise. Yanki aliamua kulala hapo hapo Dolphin Sea Hotel. Siku hii nilidamka asubuhi na mapema. Mawazo ya Maria yaliniseto bunguni. Tangu nifike Lamu sikuwahi kuwasiliana na Maria kama ilivyostahiki. Nilipokuwa Nairobi, siku haikupita bila kumpigia Maria simu. Katika simu yangu ya mkono nilimwekea mlio tofauti. Mlio huu ulimweka kuwa mtu tofauti na milio ya pigaji wengine kwa ajili ya utambuzi na mpigo wake moja kwa moja. Maria alikuwa moyo wangu. Nilimuhusudu kwa sura na tabia yake. Ijapokuwa alinukia nyumba kubwa, aliwaheshimu watu wa daraja zote. Nilitazamia kuwa na mke wa heshima atakayeniletea taadhima kazini na nyumbani. Tayari tuliweka pesa zetu katika akaunti moja ya benki. Hivyo ndivyo ilivyokuwa uaminifu katika mahusiano yetu. Katika ulimwengu wangu sikudhani kulikuwa na mwanamke yeyote wa kumzidi Maria. Hata mamake alipomletea rabsha kwa kunipenda, Maria alimwomba mamake amkome, kwani yeye Maria alikuwa ashachagua ua la moyo wake. Chaguo langu hili mama, alimpasulia Mbarika mtoto. Chaguo gani hili lisilo mbele wala nyuma? Mama Maria alibisha. Ndilo langu hilo. Mtoto alimsisitizia mamake, mtu ni mwanaharamu, atakupeleka wapi? Mama Maria alisema kwa ufidhuli. Mimi naolewa na Musa, wala si jamaa yake. Alivozaliwa hanihusu mimi. Musa ni mtakae ni wa leo, jana yake hainihusu. Maria alimfafanulia mamake msimamo wake. Jizi hilo, tutaona utakaa nalo vipi. Maria hakutikisika. Tulipeleka posa. Mama alikubali shingo upande. Mama alitaka mwanawe aolewe na mtu wa asili na fasili, mtu wa watu, mungwana. Sio mtu kama mimi. Kama utolewa na huyo, na hapo usirudi. Tena mimi usinite mamako katu. Masaibu haya kukataliwa na kuchukiwa na mamake Maria yote yalipita hatimaye. Subra uvuta heri. Tulikaa tunachumbiana, lakini Maimuna ameleta itilafu kubwa katika uhusiano wangu na Maria. Bado nina imani na Maria, lakini najiona nalazimisha ilo pendo. Maimuna ndiye niliyemuona mwafaka sasa. Wasiwasi tu ni kwamba Maimuna ni mke wa mtu, lakini kuna lazima gani ya kuoa? Wacha tu Maimuna awe rafiki yangu wa maisha. Ikiwa unaweza kuyapata maziwa, ya nini kumfuga ng'ombe? Nilijiuliza. Maimuna alipoamka tulikwenda kula chakula cha asubuhi. Mtu yeyote alipoingia nilikuwa na wasiwasi eti mkuki angeingia wakati wote. Siku ile kazini alielezwa, penda kupendaye, asiyekupenda achana naye maana si wako. Baadaye mhudumu alifika na kutuomba kuagiza chakula chochote tulichopenda. Mimi nitakunywa chai ya mkandaa na toast ya siagi, Maimuna alisema. Hakuonekana na raha bado. Niliagiza mayai, mkate na soseji ya nyama ya ng'ombe. Ulikuwa shela kwa wazazi? Nilijitahidi kumuuliza Maimuna ili kuondoa dukuduku la moyoni. Kila mwanamme awapo na mwanamke hufikiria yeye ndiye wa pekee. Hivyo mwanamke humwambia ili kumfanya furahi. Naam, Maimuna alikubali. Nilijua ndio sababu nikarudi ili kukupoza kabla sijashuka Mombasa, Maimuna alisema. Atakutafuta mzee? Nilimuuliza. Pole sana, amezoea, Maimuna alijibu. Nilishtuka kwa jibu hilo, kwani mzee anafahamu hii tabia Maimuna? Mbona leo lakini inamtia shughuli? Mbona leo ilimtia wasiwasi? Kwa nini utoki basi katika nikaa hii? Nilimuuliza. Sitaki kuwaudhi wazee wangu, Maimuna alisema. Vipi unaudhi wazee wako? Niliuliza kwa mshangao. Ni hadithi pevu kaka, alinieleza. Mimi sikuolewa na mkuki kwa hiari yangu. Mzee mkuki wafanyie watu dawa, pia hukopesha watu pesa wakawekea vitu vyao rehani nyumbani kwake. Baba aliugua ugonjwa kiharusi. Mzee Mkuki alimfanyia dawa hadi akapona. Mgala muwe na hakiumpe. Familia yangu haikuwa na chakumpa. Baba hakuwa na pesa wala chochote. Hapo ndipo alipomwomba baba moze binti yake mmoja. Hivyo ndivyo alivonioza kwake. Mkuki alikuwa tajiri siku hizo. Baadaye alipoteza utajiri wake. Kwa nini alipoteza? Nilimuuliza Maimuna alionekana anataka kukata hadithi tamu alokuwa akinisimulia. Utajiri ulipotea tu. Nasikia alikuwa amefuga majini wengi kuliko kiasi. Basi hao majini wakawa wanadai ada kila mwaka. Alipokaidi ndipo wakamfilisi, wengine wakakimbia na sehemu ya mali. Wote wamekwenda lakini? Nilimuuliza. Bado anao majini 40 kufikia sasa. Ni wakazi gani majini? Majini wana kazi nyingi. Kuna kutafuta utajiri, wengine wa kutibu, wengine wa kulinda boma, na wengine wa kuuza kwa watu. Amekuwa ni muuzaji mkubwa wa majini katika sehemu hii ya pwani. Maimuna alinieleza huku akinitazama kwa huruma. Hao majini wana madai eti. Hao wanawake si wake ati. Ni wanawake waliowekwa mahususi kulala na majini. Wakati mwingine ukiwa usingizini unashtukia, unafanya mahaba na mtu ambaye humjui. Mtu usiye na habari naye. Kama si majini, huyo anapenda pesa, anakuuza kwa faida yake, uzunguke ili umletee pesa. Yeye amekaa nyumbani, ni lord yani. Mwinyi afanyi lolote ila uganga na mambo ya namna hiyo. Ala! Nilimaka kwa butua, dunia kuna mambo. Kweli nilimsikitikia Maimuna. Mbona utoki lakini? Nilimuuliza tena swali lile. Ukitoka uwezi kuishi. Kwa nini? Atakufanyia dawa mpaka urudi kwake. Shit! Nilishtuka nimetokwa na nino. Kama ni mimi nitatoka ni hiari kufa. Kufa kuchungu kakangu. Maimuna alisema sasa akimalizia chai yake hapo koponi. Babako asingemlipa Mkuki? Nilimuuliza Maimuna huku nikisikitikia msichana mdogo kama huyu kuuzwa utumwani kama chombo cha mapenzi. Angelipaje baba? Baba ni mtwana tangu hapo mpaka leo, alisema Maimuna. Mtwana? Nilimuuliza. Mtwana? Maimuna alisema kwa msisitizo. Una maana gani? Nilimuomba ufafanuzi. Mtwana kwa sababu si mtu wa tabaka la juu, hana mali yake. Sisi ni katika wachochole wa hapa Amu. Ni huduma sisi, wajua? Alisema Maimuna. Hudama? Wafanyikazi wa kupanda minazi, kusomba maembe, kuuza mchicha na kukwangura madishi katika nyumba za watu wenye haiba. Maimuna alisema kidogo kwa uchungu. Ni kama alikuwa akisema jambo lilomsakama na ambalo hawezi kulibadili. Baba anafanya kazi gani? Hana kazi, ni mtunzi na manju tu, Maimuna alisema. Na mama? Niliuliza. Mama ni mke wa nyumbani. Kama kuna kazi afanyayo ni kuuza samaki wawili watatu. Ama ongojia Ramadhani akauza fatari. Ramadhani kisha ongojia nyingine.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na shisi wa

Silwa amekuwa akisimulia riwaya ya safari ya Lamu iliyoandikwa naye John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Junge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, nunuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia kwa barua pepe inquiries@longhornpublishers.com.

0: Mpenzi msikilizaji, kuanzia Jumatatu tarehe 31 Mei, idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa itaanza kukuletea kipindi kipya kabisa cha simulizi za riwaya, ambacho ni msururu wa masimulizi ya hadithi zenye kuelimisha, kuburudisha na kuongoa. Simulizi za riwaya na Shizi Wasilwa kitapeperushwa kila siku saa 2:30 hadi saa 3 usiku. Usikose.
1: CRI, idhaa ya Kiswahili.
2: Mimi ni Hamed Alfan,

0: Jimboni Kivu ya Kusini, jijini Baraka. Naisikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa.
1: Naitwa Hatim Naheka, niko hapa jijini Dar es Salaam, Kijitonyama. Nasikiliza Radio China Kimataifa, CRI.
2: Mimi ni Emmanuel Muhevi, niko hapa Kambala. Nasikiliza 107.3 FM, idhaa ya Kiswahili ya Radio China.

0: CRI idhaa ya Kiswahili.
1: Karibu msikilizaji kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Naitwa Caroline Nasoro. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, viongozi wa Afrika wasisitiza tena uungaji mkono kwa operesheni nchini Somalia. Mashirika matano ya kimataifa yashirikiana na pande za Sudan kuhimiza mchakato wa kisiasa. Na mradi wa kituo cha taifa cha upasuaji kuanza kujengwa kwa msaada wa China nchini Msumbiji. Viongozi wa Afrika waliokutana jana mjini Kampala, Uganda, wamejadili mustakabali wa ujumbe wa Umoja wa Afrika wa kusaidia na kuimarisha utulivu nchini Somalia, huku wasiwasi ukiongezeka kuhusu jinsi ya kufadhili operesheni hiyo ambayo imeunga mkono mapambano ya Somalia dhidi ya kundi la wapiganaji la Al-Shabaab kwa karibu miongo miwili. Viongozi hao wamesema kudumisha matunda yaliyopatikana katika mapambano dhidi ya Al-Shabaab kutahitaji utashi wa kisiasa wenye nguvu zaidi na ufadhili wa kutegemeka zaidi, huko Somalia ikichukua jukumu kubwa zaidi kwa usalama wake. Majadiliano hayo yamekuja huko Marekani ikisita kutoa ufadhili wa ziada na washirika wa Ulaya wakikabiliwa na shinikizo kubwa la kifedha. Rais wa Uganda Yoweri Museveni amesema Somalia haitaachwa licha ya uwezekano wa uondoshaji wa ufadhili kutoka kwa washirika wa nje, akisisitiza kwamba nchi hiyo ina uwezo wa kushughulikia changamoto zake za kiusalama. Mkutano huo umesisitiza tena uungaji mkono kwa mpito wa usalama wa Somalia, huku ukitoa wito wa uungaji mkono unaotabirika na endelevu kutoka kwa washirika wa kimataifa. Naibu msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Farhan Haq amesema mashirika matano ya kimataifa nchini Sudan yanaendelea na mashauriano na wadau wa kisiasa wa nchi hiyo kwa lengo la kuunga mkono mchakato shirikishi wa kisiasa. Haka amesema katika msingi wa mashauriano ya uchunguzi yaliyofanyika Addis Ababa mwezi Juni, mashirika hayo ambayo ni Umoja wa Afrika, Mamlaka ya Maendeleo kati ya Serikali, Jumuiya ya Nchi za Kiarabu, Umoja wa Ulaya na Umoja wa Mataifa yanawasiliana na viongozi wa kisiasa wa kiraia wa Sudan katika siku za karibuni. Wameendelea kujadili mapendekezo na mitazamo kuhusu jinsi ya kuhimiza mchakato wa kisiasa, ikiwemo kupitia uzinduzi wa ujenzi wa imani. Ameongeza kuwa balozi binafsi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan, Pekka Haavisto, anaendelea kushirikiana na pande zote na amewataka kutoa ahadi thabiti za kupunguza mvutano na kushiriki kwenye mazungumzo ya dhati yanayoelekea kukomesha uhasama. Akademia ya Afrika kwa wanawake katika uongozi wa kisiasa imezinduliwa rasmi Jumatatu wiki hii mjini Kigali nchini Rwanda, ikiwa na kundi la kwanza la wanawake 40 kutoka Afrika na Caribbean. Akademia hiyo imezinduliwa na mpango wa maendeleo wa Umoja wa Mataifa UNDP, Tume ya Umoja wa Afrika na mtandao wa viongozi wanawake wa Afrika kwa ushirikiano na Shule ya Uongozi ya Afrika. Kundi la kwanza la washiriki wa kike linajumuisha mawaziri, wabunge, mameya na viongozi wa vyama. Watashiriki kwenye masomo mbalimbali ikiwemo uongozi wa kisiasa na utawala, mawasiliano ya kimkakati, ujenzi wa miungano, usimamizi wa michakato ya kibunge, ufadhili wa kampeni na uongozi wa maadili. Mkurugenzi anayeshughulikia mpango kwa Afrika katika UNDP, Jide Okeke, amesema kundi hilo linapaswa kutambua kuwa uongozi wa kweli haupimwi kwa maendeleo binafsi, bali kwa idadi ya wanawake wanaowawezesha na kushawishi pamoja nao. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Hafla ya kuweka jiwe la msingi kwa ujenzi wa mradi wa kituo cha taifa cha upasuaji kinachojengwa kwa msaada wa China imefanyika Jumatatu mjini Maputo, Msumbiji. Kituo hicho cha ghorofa 8 kinajengwa ndani ya hospitali kuu ya Maputo na kitakuwa na huduma za dharura, idara ya picha za matibabu, duka la dawa, maabara, vyumba 14 vya upasuaji, kitengo cha wagonjwa mahututi chenye vitanda 19 na vitanda 456 vya wagonjwa wa kulazwa. Rais wa Msumbiji Daniel Chapo amesema uzinduzi huo ni mwanzo wa hatua mpya ya juhudi za Msumbiji kuokoa maisha na kutibu magonjwa magumu na kuwawezesha watu zaidi kupata huduma maalum za matibabu ndani ya nchi. Balozi wa China nchini Msumbiji Cheng Shuan amesema China inaendelea kutoa kipaumbele kwa afya ya umma na kusisitiza umuhimu katika kusaidia maendeleo ya sekta ya afya nchini Msumbiji. Kampuni ya uhandisi wa barabara ya China imezindua mpango wa mafunzo ili kuhimiza ujuzi wa kitaalamu kwa wenyeji nchini Cameroon. Mpango huo umezunduliwa mjini Yaounde mbele ya maafisa wa serikali, wanadiplomasia wa China, wahadhiri kutoka shule ya taifa ya kazi za umma na watu wanaopokea mafunzo. Mafunzo hayo yatatolewa kwa siku 10 kwa washiriki 54 wakiwa ni wafanyakazi 24 wa mradi wa ndani na wanafunzi 30. Programu ya mafunzo hayo inayotolewa na wataalamu wa China na wahadhiri wa chuo cha ujenzi cha taifa inahusu nadharia ya upimaji, uendeshaji wa vyombo na mazoezi ya kivitendo, pamoja na mfano kuhusu utamaduni wa usimamizi wa kampuni na shughuli za droni. Waziri wa elimu ya juu wa Cameroon, Jack Fame Ndongo, amesema mpango huo ni uhamishaji wa moja kwa moja wa ujuzi na teknolojia unaoendana na lengo la serikali la elimu ya kitaalamu. Na timu ya tatu ya wataalamu wa matibabu kutoka China wanaopambana na magonjwa ya mlipuko imewasili Kinshasa Jumamosi iliyopita kwa lengo la kuendeleza

0: soko kwa kujenga juu ya msingi uliowekwa na timu zilizotangulia. Serikali ya China iliamua kutuma timu za ngazi ya juu za wataalamu wa afya baada ya shirika la afya duniani kutangaza tarehe 17 Mei kuwa mlipuko wa Ebola nchini DR Congo ni dharura ya afya ya umma yenye umuhimu wa kimataifa. Timu ya pili ya wataalamu wa China ilitumwa tarehe 3 Julai, huku timu ya kwanza ikiwa iliwasili tarehe 2 Juni. Kwa mujibu wa tume ya taifa ya afya ya China, timu ya tatu itatoa mwongozo wa kitaalamu katika ngazi za jamii, kuboresha taratibu za kukabiliana na mlipuko huo, kuimarisha mfumo wa pamoja wa kinga na udhibiti wa magonjwa na kupanua mafanikio ya msaada unaotolewa. Kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni zilizotolewa na Mamlaka ya Afya ya Umma ya DR Congo, idadi ya visa vilivyothibitishwa vya Ebola imefikia 3532 huku vifo 1556 vikithibitishwa kutokana na ugonjwa huo. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, mlipuko unaoendelea wa ugonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo umekuwa mkubwa zaidi kuwahi kurekodiwa nchini humo, ukizidi ule wa mwaka 2018 hadi 2020. Katika ripoti yake hivi karibuni kuhusu mlipuko huo, WHO ilisema kuwa hadi mwishoni mwa wiki jana, DR Congo ilikuwa imerekodi visa 3605 vilivyothibitishwa vya Ebola vinavyosababishwa na virusi vya Bundibugyo, pamoja na vifo 1587 sawa na kiwango cha vifo cha 44%. Mlipuko mkubwa uliopita uliotokea mashariki mwa nchi hiyo kati ya mwaka 2018 hadi 2020 ulirekodi jumla ya visa 3317 vilivyothibitishwa. Mlipuko wa sasa ulianza katika eneo la afya la Mombwalu mkoani Ituri, lakini katika kipindi cha miezi miwili iliyopita umeenea hadi kufikia maeneo 49 ya afya katika majimbo matano ambayo ni Ituri, Kivu Kaskazini, Kivu Kusini, Hautwele na Shopo. WHO ilibainisha pia kuwa mlipuko huo umeathiri kwa kiasi kikubwa wahudumu wa afya, ambapo hadi sasa wahudumu 151 wameambukizwa na 44 wamefariki dunia, hali inayodhihirisha mapungufu yanayoendelea katika hatua za kuzuia na kudhibiti maambukizi katika vituo vya afya. Shirika hilo lilionya kuwa ukosefu wa usalama, kuhama kwa wananchi kutokana na migogoro, pamoja na usafiri wa mara kwa mara ndani na nje ya mipaka ya nchi vinaendelea kudhoofisha shughuli za ufuatiliaji na mwitikio dhidi ya mlipuko huo, hivyo kuongeza hatari ya kuenea zaidi kwa ugonjwa huo. WHO ilieleza kuwa mlipuko huo unaendelea katika maeneo yaliyoathiriwa na migogoro, ambako upatikanaji wa huduma za afya, maji safi, chakula na makazi bado ni mdogo. Aidha, mashambulizi dhidi ya vituo vya afya yamezuia timu za wataalamu kufikia baadhi ya maeneo na kuongeza uwezekano wa maambukizi kutogunduliwa kwa wakati. WHO imetathmini hatari ya mlipuko huo ndani ya DR Congo kuwa kubwa sana na kusisitiza kuwa kuna haja ya kuongeza kwa kiwango kikubwa shughuli za ufuatiliaji wa ugonjwa, upimaji, huduma za matibabu, udhibiti wa maambukizi, ushirikishwaji wa jamii na usambazaji wa vifaa muhimu ili kuudhibiti mlipuko huo kabla haujaenea zaidi. Nikiripotia idhaa ya CGTN Kiswahili kutoka jijini Nairobi, mimi ni Khamis Darwish.
1: Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
2: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

0: 忘了你也没有用。
1: 将往事留在风中，
2: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
3: Nuanxin, upole wako unanifanya nihisi uvuguvugu. Ichi tingni, tutakuunga mkono katika safari yako ya kutafuta ndoto ya maisha.你是我的风景，我为你爹妈那里养过呀，古本德萨。小小孩，唔多多唔多个阿塔库阿基加纳，每年无数爬舞。

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
4: Karibu msikilizaji kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Naitwa Caroline Nasoro. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, viongozi wa Afrika wasisitiza tena uungaji mkono kwa operesheni nchini Somalia. Mashirika matano ya kimataifa yashirikiana na pande za Sudan kuhimiza mchakato wa kisiasa. Na mradi wa kituo cha taifa cha upasuaji kuanza kujengwa kwa msaada wa China nchini Msumbiji. Viongozi wa Afrika waliokutana jana mjini Kampala, Uganda, wamejadili mustakabali wa ujumbe wa Umoja wa Afrika wa kusaidia na kuimarisha utulivu nchini Somalia, huku wasiwasi ukiongezeka kuhusu jinsi ya kufadhili operesheni hiyo ambayo imeunga mkono mapambano ya Somalia dhidi ya kundi la wapiganaji la Al-Shabaab kwa karibu miongo miwili. Viongozi hao wamesema kudumisha matunda yaliyopatikana katika mapambano dhidi ya Al-Shabaab kutahitaji utashi wa kisiasa wenye nguvu zaidi na ufadhili wa kutegemeka zaidi, huko Somalia ikichukua jukumu kubwa zaidi kwa usalama wake. Majadiliano hayo yamekuja huko Marekani ikisita kutoa ufadhili wa ziada na washirika wa Ulaya wakikabiliwa na shinikizo kubwa la kifedha. Rais wa Uganda Yoweri Museveni amesema Somalia haitaachwa licha ya uwezekano wa uondoshaji wa ufadhili kutoka kwa washirika wa nje, akisisitiza kwamba nchi hiyo ina uwezo wa kushughulikia changamoto zake za kiusalama. Mkutano huo umesisitiza tena uungaji mkono kwa mpito wa usalama wa Somalia, huku ukitoa wito wa uungaji mkono unaotabirika na endelevu kutoka kwa washirika wa kimataifa. Naibu msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Farhan Haq amesema mashirika matano ya kimataifa nchini Sudan yanaendelea na mashauriano na wadau wa kisiasa wa nchi hiyo kwa lengo la kuunga mkono mchakato shirikishi wa kisiasa. Haka amesema katika msingi wa mashauriano ya uchunguzi yaliyofanyika Addis Ababa mwezi Juni, mashirika hayo ambayo ni Umoja wa Afrika, Mamlaka ya Maendeleo kati ya Serikali, Jumuiya ya Nchi za Kiarabu, Umoja wa Ulaya na Umoja wa Mataifa yanawasiliana na viongozi wa kisiasa wa kiraia wa Sudan katika siku za karibuni. Wameendelea kujadili mapendekezo na mitazamo kuhusu jinsi ya kuhimiza mchakato wa kisiasa, ikiwemo kupitia uzinduzi wa ujenzi wa imani. Ameongeza kuwa balozi binafsi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan, Pekka Haavisto, anaendelea kushirikiana na pande zote na amewataka kutoa ahadi thabiti za kupunguza mvutano na kushiriki kwenye mazungumzo ya dhati yanayoelekea kukomesha uhasama. Akademia ya Afrika kwa wanawake katika uongozi wa kisiasa imezinduliwa rasmi Jumatatu wiki hii mjini Kigali nchini Rwanda, ikiwa na kundi la kwanza la wanawake 40 kutoka Afrika na Caribbean. Akademia hiyo imezinduliwa na mpango wa maendeleo wa Umoja wa Mataifa UNDP, Tume ya Umoja wa Afrika na mtandao wa viongozi wanawake wa Afrika kwa ushirikiano na shule ya uongozi ya Afrika. Kundi la kwanza la washiriki wa kike linajumuisha mawaziri, wabunge, mameya na viongozi wa vyama. Watashiriki kwenye masomo mbalimbali ikiwemo uongozi wa kisiasa na utawala, mawasiliano ya kimkakati, ujenzi wa miungano, usimamizi wa michakato ya kibunge, ufadhili wa kampeni na uongozi wa maadili. Mkurugenzi anayeshughulikia mpango kwa Afrika katika UNDP, Jide Okeke, amesema kundi hilo linapaswa kutambua kuwa uongozi wa kweli haupimwi kwa maendeleo binafsi, bali kwa idadi ya wanawake wanaowawezesha na kushawishi pamoja nao. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Hafla ya kuweka jiwe la msingi kwa ujenzi wa mradi wa kituo cha taifa cha upasuaji kinachojengwa kwa msaada wa China imefanyika Jumatatu mjini Maputo, Msumbiji. Kituo hicho cha ghorofa 8 kinajengwa ndani ya hospitali kuu ya Maputo na kitakuwa na huduma za dharura, idara ya picha za matibabu, duka la dawa, maabara, vyumba 14 vya upasuaji, kitengo cha wagonjwa mahututi chenye vitanda 19 na vitanda 456 vya wagonjwa wa kulazwa. Rais wa Msumbiji Daniel Chapo amesema uzinduzi huo ni mwanzo wa hatua mpya ya juhudi za Msumbiji kuokoa maisha na kutibu magonjwa magumu na kuwawezesha watu zaidi kupata huduma maalum za matibabu ndani ya nchi. Balozi wa China nchini Msumbiji, Chen Shuan, amesema China inaendelea kutoa kipaumbele kwa afya ya umma na kusisitiza umuhimu katika kusaidia maendeleo ya sekta ya afya nchini Msumbiji. Kampuni ya uhandisi wa barabara ya China imezindua mpango wa mafunzo ili kuhimiza ujuzi wa kitaalamu kwa wenyeji nchini Cameroon. Mpango huo umezunduliwa mjini Yaounde mbele ya maafisa wa serikali, wanadiplomasia wa China, wahadhiri kutoka shule ya taifa ya kazi za umma na watu wanaopokea mafunzo. Mafunzo hayo yatatolewa kwa siku 10 kwa washiriki 54 wakiwa ni wafanyakazi 24 wa mradi wa ndani na wanafunzi 30. Programu ya mafunzo hayo inayotolewa na wataalamu wa China na wahadhiri wa chuo cha ujenzi cha taifa inahusu nadharia ya upimaji, uendeshaji wa vyombo na mazoezi ya kivitendo, pamoja na mfano kuhusu utamaduni wa usimamizi wa kampuni na shughuli za droni. Waziri wa elimu ya juu wa Cameroon, Jack Fame Ndongo, amesema mpango huo ni uhamishaji wa moja kwa moja wa ujuzi na teknolojia unaoendana na lengo la serikali la elimu ya kitaalamu. Na timu ya tatu ya wataalamu wa matibabu kutoka China wanaopambana

0: kwamba kuwasili kwa wataalamu hao kutoka China kumetoa msaada muhimu na wa wakati muafaka kwa DRC zitaendelea kuimarisha ushirikiano katika mapambano dhidi ya magonjwa ya mlipuko kwa kujenga juu ya msingi uliowekwa na timu zilizotangulia. Serikali ya China iliamua kutuma timu za ngazi ya juu za wataalamu wa afya baada ya shirika la afya duniani kutangaza tarehe 17 Mei kuwa mlipuko wa Ebola nchini DR Congo ni dharura ya afya ya umma yenye umuhimu wa kimataifa. Timu ya pili ya wataalamu wa China ilitumwa tarehe 3 Julai, huku timu ya kwanza ikiwa iliwasili tarehe 2 Juni. Kwa mujibu wa tume ya taifa ya afya ya China, timu ya tatu itatoa mwongozo wa kitaalamu katika ngazi za jamii, kuboresha taratibu za kukabiliana na mlipuko huo, kuimarisha mfumo wa pamoja wa kinga na udhibiti wa magonjwa na kupanua mafanikio ya msaada unaotolewa. Kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni zilizotolewa na Mamlaka ya Afya ya Umma ya DR Congo, idadi ya visa vilivyothibitishwa vya Ebola imefikia 3532 huku vifo 1556 vikithibitishwa kutokana na ugonjwa huo. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, mlipuko unaoendelea wa ugonjwa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo umekuwa mkubwa zaidi kuwahi kurekodiwa nchini humo, ukizidi ule wa mwaka 2018 hadi 2020. Katika ripoti yake hivi karibuni kuhusu mlipuko huo, WHO ilisema kuwa hadi mwishoni mwa wiki jana, DR Congo ilikuwa imerekodi visa 3605 vilivyothibitishwa vya Ebola vinavyosababishwa na virusi vya Bundibugyo pamoja na vifo 1587 sawa na kiwango cha vifo cha 44%. Mlipuko mkubwa uliopita uliotokea mashariki mwa nchi hiyo kati ya mwaka 2018 hadi 2020 ulirekodi jumla ya visa 3317 vilivyothibitishwa. Mlipuko wa sasa ulianza katika eneo la afya la Mombwalu mkoani Ituri, lakini katika kipindi cha miezi miwili iliyopita umeenea hadi kufikia maeneo 49 ya afya katika majimbo matano ambayo ni Ituri, Kivu Kaskazini, Kivu Kusini, Hautwele na Shopo. WHO ilibainisha pia kuwa mlipuko huo umeathiri kwa kiasi kikubwa wahudumu wa afya, ambapo hadi sasa wahudumu 151 wameambukizwa na 44 wamefariki dunia, hali inayodhihirisha mapungufu yanayoendelea katika hatua za kuzuia na kudhibiti maambukizi katika vituo vya afya. Shirika hilo lilionya kuwa ukosefu wa usalama, kuhama kwa wananchi kutokana na migogoro, pamoja na usafiri wa mara kwa mara ndani na nje ya mipaka ya nchi vinaendelea kudhoofisha shughuli za ufuatiliaji na mwitikio dhidi ya mlipuko huo, hivyo kuongeza hatari ya kuenea zaidi kwa ugonjwa huo. WHO ilieleza kuwa mlipuko huo unaendelea katika maeneo yaliyoathiriwa na migogoro, ambako upatikanaji wa huduma za afya, maji safi, chakula na makazi bado ni mdogo. Aidha, mashambulizi dhidi ya vituo vya afya yamezuia timu za wataalamu kufikia baadhi ya maeneo na kuongeza uwezekano wa maambukizi kutogunduliwa kwa wakati. WHO imetathmini hatari ya mlipuko huo ndani ya DR Congo kuwa kubwa sana na kusisitiza kuwa kuna haja ya kuongeza kwa kiwango kikubwa shughuli za ufuatiliaji wa ugonjwa, upimaji, huduma za matibabu, udhibiti wa maambukizi, ushirikishwaji wa jamii na usambazaji wa vifaa muhimu ili kuudhibiti mlipuko huo kabla haujaenea zaidi. Nikiripotia idhaa ya CGTN Kiswahili kutoka jijini Nairobi, mimi ni Khamis Darwish.
1: Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing.